0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

scans and mention why. I keep on looking at the door.

it'll make me feel better. I wonder why it's been so wrong.

try to live alone.

0: 88 zarez 2 i 105 zarez 4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

ništa kritično, al moglo bi postati

0: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: 88, Radija Berane, 104 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

0: Dan donosi sljedeće naslove. Crna Gora će uskoro morati da odluči na koji način će uraditi ključni dokument za vazdušne luke. Francuzi će ponuditi vladi master plan za aerodrome. Iz delegacije Evropske unije poručili da preostale obaveze treba ispuniti brzo i odgovorno, na korak do prijema, ali Brisel traži da se nestaje. Program kontrole upotrebe duvanskih proizvoda u Crnoj Gori ostao gotovo neprimijenjen. Ni odviknutih od cigara, ni podataka o štetnosti. Glavni grad ima mnogo više od onoga što su vidjeli autori teksta jednog regionalnog medija, ko u Podgorici nije našao ljepotu, nije je ni tražio. I vlast i opozicija zaziru od novih ideja i partija, smatra lider PNP-a Dragoslav Šćekić. Politika u službi ličnih interesa. U vijestima čitajte. Ratni zločinac Ratko Mladić gotovo tri decenije uticao na političke prilike u Crnoj Gori. Mučio DPS, muči i Mandića. EZT izviđa da li je opština Budva preplatila zgradu nekadašnjeg jugoslovenskog riječnog brodarstva. Milioni pod lupom. Poslanici za pola godine na putovanja potrošili skoro 214.000 eura. Za dnevnice 36.500, Pejović dobila najviše. Jagoš Bošković i u 10. deceniji života rado se susreće sa nekadašnjim đacima, ali i školskim drugovima. Srećo moja umjesto pozdrava. Državna revizorska institucija upozorava na višedecenijski problem. Smeće još nije strateški prioritet. Pratili ste pregled štampe za nedjelju 13. septembar.
1: Pregled štampe.
2: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za izvođenje radova na rekonstrukciji stare zgrade medicine i patologije za potrebe višenamjenske hiperbarične komore u KBC-u Berane. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 1,6 miliona eura, a realizacijom projekta Berane bi trebalo da dobije savremene uslove za pružanje ove vrste zdravstvene zaštite, naveli su iz ovog resora. Rok za dostavljanje ponuda je 120 dana od dana objavljivanja tendera, odnosno oko 4 mjeseca. Cijene proizvoda i usluga u Crnoj Gori u avgustu su u prosjeku bile 1,2% više nego u julu, dok je godišnja inflacija dostigla 4,5%. Najveći doprinos mjesečnom rastu cijena dali su gorivo i maziva za motorna vozila, usluge mobilne telefonije i smještaje, pokazuju podaci Uprave za statistiku Monstat. Do rasta cijena goriva došlo je na globalnom nivou zbog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Vlada je od aprila počela da primjenjuje mjere smanjenja akciza na gorivo. Prema podacima Monstata, potrošačke cijene su u periodu januar-avgust 2026. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku porasle 3,5%. U Crnoj Gori evidentirano je 14.218 djece rođene od 2021. do 2024. godine koja do sada nijesu primila MMR vakcinu, pokazuju podaci Instituta za javno zdravlje iz elektronskog registra imunizacije. Kako su naveli iz te zdravstvene ustanove, radi se o trenutnom presjeku, a za tu djecu sprovodi se sustižuća imunizacija u skladu sa uzrastom i preporukama za vakcinaciju. Iz Instituta javnog zdravlja su u pobjedi rekli da se važeći propisi u oblasti obavezne imunizacije primjenjuju i da zdravstvene ustanove kontinuirano sprovode vakcinaciju djece u skladu sa kalendarom imunizacije. Kako su naveli, tamo gdje djeca nijesu vakcinisana u predviđenom terminu, sprovodi se sustižuća imunizacija, odnosno vakcinacija djece koja su propustila neko od propisanih doza. Izmijenjenim propisom od septembra se u predškolskim ustanovama primjenjuje norma po kojoj u vrtićima mogu da borave djeca koja su vakcinisana, kao i ona koja nijesu uredno vakcinisana uslijed opravdanih medicinskih razloga. Iz Instituta javnog zdravlja su kazali da se zakonska norma o obaveznoj imunizaciji primjenjuje nesmetano. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce Možeš više, izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berana i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar.

0: Radio Berane.
1: Radio Berane, specijal nedeljom.
2: U izdanju Specijal nedjeljom i ovog 13. septembra donosimo akcente iz emisija koje su obilježile proteklu nedjelju. Podsjetit ćemo vas na najvažnije teme, zanimljive razgovore i događaje o kojima smo govorili tokom prethodnih dana. Ostanite uz naš program i poslušajte Specijal nedjeljom.
1: Specijal nedjeljom.
2: Krećemo od Hronike grada koja se na našim talasima emituje utorkom. Članovi planinarskog kluba Vojo Maslovarić iz Berana nedavno su osvojili Midžor, najviši vrh Srbije koji se nalazi na Staroj planini na nadmorskoj visini od 2169 metara. Tim povodom gost emisije Hronika grada bio je predsjednik ovog kluba Ivan Popović. Akcente iz emisije izdvojila Aleksandra Vešović.
3: Za početak govorimo o vašem posljednjem pohodu u Midžoru, najvišem vrhu Srbije. Kako je protekao ovaj pohod i koliko je planinara učestvovalo?
4: Pa kao što ste najavili, mi smo prošlog vikenda bili na planinarskom pohodu, ili tako, na Staru planinu, odnosno najvećem vrhu Stare planine, vrhu Midžor, 2160 metara nadmorske visine. Možda sama visina nije prevelik u odnosu na vrhove koje nas okružuju u Crnoj Gori, ali svakako interesantna i planina i sam je vrh na kojem smo bili. Znači, sam odlazak na kroz program aktivnosti planinarskog kluba svake godine, nekako u avgustu mjesecu, planirane su aktivnosti koje se tiču planinarenja, odnosno planinarskih pohoda u planinu, odnosno zemlje u okruženju, znači okolina Crne Gore. Ove godine zbog planirana je jedna druga tura, bila planinarska malo dalje, znači bili su u pitanju Alpi, ali zbog lošeg vremena u tom periodu promijenili smo odluku i dogovorili se da obiđemo Staru planinu i popnemo najveći vrh Stare planine Midžor. Šta je tu možda još interesantno, znači samo još da je Stara planina kao planinski, ogroman planinski masiv koji presjeca kompletnu Bugarsku i to je samo jedan dio se nalazi u Srbiji, a sad je to kraj ili kako ko računa početak Stare planine, ali je moćna planina sa puno prirodnih ljepota, veliki broj vidikovaca, ogroman broj vodopada. Tako da je interesantno ne samo za ljubitelje prirode koji vole da se penju ili te druge aktivnosti, nego i oni koji su možda malo slabijoj kondiciji i volje za osvajanje vrhova, tako da imaju mogućnost da obilaze i druge prirodne ljepote od korita rijeka, kanjone, posebno vodopade kojih je mnogo na tom terenu.
3: Koliko je planinara učestvovalo u ovom pohodu?
4: Pa u ovoj ekspediciji kluba Vojo Maslovarić učestvovalo je 8 planinara. Interesovanje bilo veće, ali zbog raznih obaveza privatnih koji su imali u tom periodu, normalno nisu mogli da se priključe toj akciji, ali mislim da je to sasvim ok, solidan broj, znači prevoz, 8 planinara, sasvim pristojno za tako neke ture koje se rade van Crne Gore.
3: Kakvi su bili uslovi na stazi i koliko je sam uspon na Midžor bio zahtjevan za učestvovanje?
4: Otprilike mi smo se smjestili u planinarskom domu koji se nalazi na dijelu Stare planine koji se zove Babin Zub. Znači tu je u blizini samog tog centra, odnosno ali kažemo da jednog planinskog dijela pod nazivom Babin Zub. Šta je interesantno tu sami što je dobio naziv? Jer sami vrh je pun nekih kamenitih stijena koje izgledaju kao neki stari zubi od nekog, jel tako, od neke babe, tako je dobio naziv, ali u stvari je mnogo lijepo, interesantno, prelijepi vidikovci i na sami taj vrh Babin Zub vezane staze, odnosno skijalište Stara planina, koje mislim da je par zadnjih godina u velikom napretku. Staze su veoma dobre, kako sam vidio, na mogu kažem odlične, veliki broj žičara, gondola, u blizini ovog samog skijališta nalazi se jedan dobar, znači odličan hotel, koji vidim da je maksimalno i ispunjen i ima dosta posjetilaca. Sa tim što smo mi bili sa druge strane planine, odnosno u planinarskom domu, i da ovaj, kažu pohvalni, znači superlativa, da govorimo o samom domu. Odavno nismo bili u ljepšem plenarskom domu, da je tako ovaj, sama organizacija ovaj doma, smještaj, sobe, enterijer, znači sve je na visokom nivou.
3: Šta biste izdvojili kao najljepši trenutak ovog pohoda?
4: Pa nekako kompletan put, ovaj, kad pravimo planinarske ture, nekako vežemo prioritetne, normalno osvajanje i to šta je glavni zadatak. Uvijek vežemo i druge stvari koje se tiču samog kraja u koji dolazimo, znači obilazak, da li su kulturni objekti, da li su crkveni ili još neke druge prirodne ljepote, tako da je puno lijepih stvari bilo. Eto, možda da interesantno je, znači samo penjanje otprilike od planinarskog doma, odnosno tog dijela odakle se počinje uspon na Midžor, staza je dužina oko 8 km, po njihovim nekim parametrima, to otprilike 3 sata se penje, visinska razlika je oko 600 metara, nije ekstremna, nije zahtjevna, tehnički, znači u kondiciji mora da se bude da bi se izašlo, tako da je znači sami izlazak lijepa stvar, pogled fenomenalan, jer sami vrh je na granici Srbije i Bugarske. Ako pravite par koraka na vrhu sa druge strane tog kamena koji obilježava vrh, nalazite se u, recimo, u Bugarskoj.
3: Da li je bilo novih članova i onih koji se prvi put upustili u ovakav zahtjevni planinarski poduhvat?
4: Ne, obično na ovakve pohode idu članovi kluba koji su malo veće iskustvo i praksu u planinarenju, tako da, mada na ovoj turi je moglo da bude, znači nije ekstremno teška, nije zahtjevna, posebno vezano za bezbjednost, tako da mogli su da idu i drugi, znači članovi kluba koji su bili zainteresovani, kažem, zbog obaveza raznih privatnih koji su imali u tom periodu, nisu mogli baš svi da se priključe. Mada, kažem, opet bilo nas je 8, ali neki optimalan broj kada se ide na takve ture oko 12 članova.
3: Koliko su ovakvi pohodi značajni za promociju planinarstva i zdravog načina života?
4: Pa nekako, sami klub Vojmo Savarić funkcioniše, opet da se vratimo na osnivanje kluba od 1950. godine, znači razne generacije, razna društva, razne preregistracije, znači sve što se odvijelo u tom periodu, mi nekako koji smo i nekad bili u tom klubu, nastavili smo ovaj tradiciju tog kluba, vezano striktno za planinarenje, jer i prošli put kad sam gostovao rekao sam da skijanje je izdvojeno iz tog dijela, po zakonu o sportu mora tako da bude. Tako da mislim da puno znači za valorizaciju i prezentaciju naše opštine i vrhova koji se nalaze u našoj opštini. Možda ćemo pričati kasnije malo o samim pohodima koje smo organizovali u saradnji sa opštinom i sa turističkom organizacijom, ali znači jednostavno svaki vikend pravimo ture, znači klubske, znači normalno za članove kluba. Uglavnom su vrhovi Crna Gora ili region tu nešto bliže, ljetni period Prokletije, znači ili dio koji gravitira oko Prokletije, ogroman planinski masiv, ili dio vezan za Durmitor, obavezno Sinjevina jedan dio, tako svako vikend imamo aktivnosti, veliki je broj članova, sudjeluje i mislim da je to jedan od načina i za promociju i za i naše grada, i kluba, i svih onih aktivnosti koje su vezane za opštinu Beran.
1: Specijal nedeljom.
2: Gost emisije Srijedom aktuelno bio je Petar Pajković, direktor Centra za socijalni rad za Berane, Andrijevicu i Petnicu, kojem je nedavno sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti dodijelio priznanje za izuzetan doprinos razvoju sistema socijalne i dječje zaštite. Bio je to povod za razgovor i o drugim temama iz ove oblasti. Akcent je izdvojila Snežana Ćorović.
1: Kada priznanje dolazi od ljudi koji rade isti posao, pretpostavljam da ima posebnu težinu. Šta vama lično znači ovo priznanje?
0: Bilo mi veliko zadovoljstvo da stanem tu, obzirom da je ta nagrada prvi put uspostavljena i sada će se godinama narednih redovno dodjeljivati i direktorima. To do sada nije bila praksa jer se dodjeljivalo isključivo i onima koji najviše zaslužuju sistemu, a to su naše kolege koji rade u sistemu dječje socijalne zaštite, gdje svake godine su pojedinci iz centara i ustanova dječje socijalne zaštite dobijali nagrade od članova sindikata za nesebičan doprinos koji su dali sistemu dječje socijalne zaštite. Negdje, ajde ne budem skroman, mi je izuzetno drago što sam ja prvi koji je dobio ispred centara za socijalni rad. Raduje me da je odluka koliko meni prenijeto bila jednoglasna, da je moju kandidaturu su predložile kolege iz drugih centara. Ja znam da bi moje to kolege svakako uradile i hvala im ovim putem, ali drago mi je što je ta preporuka stigla od kolega iz drugih centara. Lično meni, ko socijalnom radniku, prije svega velika satisfakcija, ko neko ko je 15 godina u sistemu, samo jedan dokaz da se mora ići još više, da se uvijek mora raditi i težiti. Na kraju krajeva socijalni radnik i ja samo smatram da sam radio svoj posao koji, eto, zahvaljujući mojim kolegama i prepoznat.
1: Ono što sam pomenula malo prije, da je to da ste vi svakodnevno u kontaktu sa ljudima kojima je pomoć potrebna. Vi i zaposleni u centru. Centar za socijalni rad je na neki način mjesto na kojem su najvidljiviji problemi jednog društva. Kako danas gledate na ljude koji vam se obraćaju, šta su njihovi najčešći problemi i da li se posljednjih godina, kažu mnogi da je ovo sad vrijeme koje živimo, neko moderno vrijeme, da li se promijenila struktura problema sa kojima se suočavaju porodice?
0: Struktura problema se promijenila nije, ali se promijenila načinom uvođenja, evo što pričamo, o internetu, Viber mreže, dostupnosti, vrlo lako medijskom sadržaju, objave koje idu po internetu. Najčešći problemi koje imate, pored svega što se dešava, centar je od osnivanja do dana današnjih, naravno 100 godina će uvijek biti isti problemi. Centar se prije svega, kad pogledate, bavi se porodicom na ovaj ili onaj način. Uvijek je to nekako vezano za porodicu, za djecu, za sve ljude kojima je pomoć potrebna. Ali nažalost, u novom vremenu nekako su ti problemi dostupni. Ne kažem, ali isto, evo, apeli preko vaše emisije, moramo voditi računa kako objavljujemo te naše probleme, da moramo voditi računa kada nešto napišemo u tekstu, da vodimo računa da o tome ne napišemo ime djeteta, jer je to zakonom kažnjivo, prije svega i to dijete, ne pravite mu nikakvu uslugu, vjerujte mi, nego dijete dodatno traumirate, jer onda svi znaju o kome se radi i onda dijete, to isto dijete ide u vrtić, ide u školu. Naravno, uliko li treba se kritikuje centra socijalni rad ili bilo kog, naravno, tu smo, kritikujte slobodno, dođite kod nas, vrata su non stop otvorena. Evo, ja pozivam sve građane, koliko im je bilo kakav problem, da se obrate, nema zakazivanja kod nas, uvijek smo termini dostupni. Ja sam vrlo često na poslu, ne vrlo često, nego uvijek sam na poslu, ne koristim ni pauze, tako da su moja vrata uvijek otvorena i moja i mojih kolega. Slobodno dođite da pričamo o problemu i da rišimo problem. Da li ima problema povećan? Da, počelo se ono što smo mi primijetili. Nažalost, centra socijalni rad doživljava isključivo kroz tuđe njege i pomoći, kroz socijale i tako dalje, a to je samo jedan mali segment rada centra socijalni rad. Pritom moram naglasiti, evo, po 100. put u vašoj emisiji, za tuđe njege i pomoći i lične invalidnine nisu odgovorni centri socijalni rad. Centri za socijalni rad samo donose rješenje na osnovu odluka ljekara koji su utvrdili da li to lice ima ili nema pravo na tuđu njegu ili pomoć, ličnu invalidninu ili ocjenu radne sposobnosti. Ali svakako smo tu da pomognemo. Manji je broj korisnika materijalnog obezbjeđenja u odnosu na ranije godine, mada je to trend u čitavoj državi, da je sve manji broj, ali nažalost se povećao broj prijave nasilja. Prema djeci, prema ženi, prema muškarcima, znatno je povećan. E sad, da li su to slučaje, vrlo često se dešava da su to slučaje koji se već desili. I evo, Bogu hvala, ja se nadam da je centar socijalni rad u tome da smo uspjeli da nas ljudi dožive kao da smo institucije otvorenih vrata, da nas se žali da pričamo o problemu koji se možda i nije desio, ali da pripremimo šta ćemo ako se ne daj Bože desi, da ih upoznamo sa pravima, da ih upoznamo šta mi možemo da uradimo, da ukoliko neko u strahu, današnje vrijeme niko nema potrebe da strahuje. Mi ćemo da stanemo iza svakog, dođite kod nas centar socijalni rad, sve ćemo da objasnimo kako šta ide. Ukoliko ste žrtva, ukoliko nemate, bukvalno što kažu, dinara u džepu, dođite kod nas. Uvijek nađemo rješenje. Dalje to rješenje sjajno u početku nije, ali je početak rješavanja problema. To je na čemu mi nastojimo, to je ono zašto nas i ova država plaća na kraju krajeva i to je ono zašto smo se obavezali i završili škole da radimo. Opet napominjem, moderno doba nosi moderne probleme, to su prije svega takozvano cyberbullying, odnosno da prevede na srpski nasilje preko interneta. gdje vrlo često su djeca sklona da se preko tih Viber grupa nazivaju raznim imenima, da se ta, obzirom ste pomenuli na temu emisije socijalni radnici u školama, da se ta djeca izopšte iz društva, da tu neko ko možda je dominantniji u nekom društvu i onako malo da svojom snagom ili svojim intelektom, pa ako mu se neko zamjeri, usmjeri grupu vršnjaka protiv njega, pa niko neće sa tim dječakom ili djevojčicom da se druži, da se igra. I to je nasilje. To je veliko nasilje. Nasilje nije samo udarac, nije samo šamar. Nasilje je vrljiva riječ i podrugljiva slika koja se dijeli na društvenim mrežama. TikTok sadržaj je podijeljen od djevojčica i dječaka na neprimjeran način. Ali evo, raduje me, čuo sam da negdje postoji predlog zakona da se zabrani korišćenje društvenih mreža djeci ispod 16 godina, što mi izuzetno ko roditelja raduje. Ne kažem ja sada ovdje, sad pričam, evo, moje čerkima da je neke društvene mreže, Snapchat ili kako se već zove TikToku, ja pokušavam da kontrolišem, koliko sam uspješan, ne znam, ali isto tako i meni bi mnogo značajno bilo da neko ko ima mogućnosti da taj način nekako djecu vratimo nekim drugim vrijednostima.
1: Koliko sistem danas uspjeva da prepozna problem u porodici prije nego što on postane ozbiljan problem u školi i je li to dijelom i naša krivica, mislim na sve nas?
0: Krivice svih nas. Pritom ne umanjujem ni centra socijalni rad, krivice svih nas. Iz kojeg razloga? Centar socijalni rad ne može, a kolege moji iz centra socijalni rad ne mogu da znaju šta se dešava u svakoj kući. Mi ne možemo da znamo šta se dešava u školi. Možemo da znamo koliko neko prijavi. Pričali smo i vašim emisijama prije toga i ja opet apelujem. Ja znam da ono naše starinsko neće ja da prijavim, to nije moja stvar, ali zato prijavimo kad je komšija povideo muziku do kraja, tad prijavimo policiji. Kad komšija slavi malo više, tad prijavimo policiji. A kad bije žene ili bije dijete, ne daj Bože, to nije moja stvar. E, to moramo da mijenjamo. Zbog toga Centar socijalni rad se izuzetno trudi da mi taj, da sa tim preventivnim mjerama koji imamo sjajnu saradnju sa školama, ja to moram naglasiti, ali možda ću više pričati o tome, smo krenuli da radimo na tome. Prije 2 ili 3 godine, nisam siguran, mislim da je ta predsjednik opštine bio gospodin Vuko Todorović i potpredsjednik Damljan Ćulafić, sjećam se tog sastanka jer su njih dvica bili prisutni, mi smo formirali međuopštinski tim za zaštitu i sprečavanje vršničkog nasilja na teritoriji opštine Beran. Tu su bili uključeni apsolutno sve škole, centri za socijalni rad, dom zdravlja, policija, tužilaštvo, sudovi i svi smo kao jedno pričali o tome šta su problemi i kako to možemo da riješimo. I onda je tu nastale su te takozvane edukacije gdje smo mi išli i pričali centar iz svog dijela, opština Berane zajedno sa školama iz svog dijela, smo pravili radionice i radili na tu temu da prikažemo djeci što znači vršničko nasilje. Da ta neka igra dječija koja možda nije ukazana na vrijeme, onom drugom djetetu nije igra. Da, recimo, dokoliko dijete dođe nekoliko dana za redom raščupano sa zaboravljenim knjigama, da je to alarm za profesora, za učitelja, da vidi da se nešto dešava. Da ukoliko primijetimo da je neko dijete, kad izađemo na odmor, pa primijetimo da je dijete u ćošku, da se s nikim ne igra, da je to opet alarm koji treba bar da se pokrene, da vidimo o čemu se radi.
1: Da, evo,
0: to je dio gdje mi preventivno radimo, gdje mi pokušavamo konstantnom edukacijom i samih sebe i zajedno sa svojim kolegama iz opštine, iz doma zdravlja, iz policije, tužilaštva i svi koji su vezani u taj sektor, da zajedno nađemo rješenje kako da to prevenujemo. Jer kad se problem desi, mi smo već zakasnili.
1: Upravo, mi
0: možemo samo da sprečavamo i domanjujemo štetu koja je neosporno nastala.
1: Govorili smo o problemima u porodici, sa svim onim što se djeca u ovom modernom vremenu suočavaju. I evo upravo negdje tu da počnemo priču o ideji o kojoj se sve više govori, da socijalni radnici budu angažovani u obrazovnim institucijama, što evo odgovorit ćete je već slučaj u našim osnovnim školama, a negdje sam prije neki dan vidjela istraživanje o potrebama obrazovnih ustanova sprovedeno u 7 crnogorskih opština, među kojima i Berane, gdje se ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i između ostalog izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Rezultati ankete su pokazali veliku podršku toj ideji, a analiza ukazuje na to da ima prostora i ima potrebe za angažovanjem socijalnih radnika, obzirom da nastavnici i stručne škole imaju ograničenu mogućnost da utiču na porodične okolnosti učenika. Evo, otvara se jedno veliko polje za vašu priču.
0: Tako. Bogu hvala, to više nije ideja. Sve tri beranske osnovne škole imaju socijalne radnike, u sve naše tri osnovne škole. Ja sam ja prije svega kao socijalni radnik, a onda ako neko ko radi u centru socijalni rad, izuzetno zadovoljan, saradnja je sjajna. Mi već unazad, ja mislim sa, da, unazad skoro godinu dana sarađujemo sa te tri djevojke koje su socijalne radnice u Vuk Karadžić školi, Radmir Mitrović i Vuk Karadžić radnoj školi. Saradnja je odlična, već se vidi razlika i u komunikaciji, i već se vidi razlika i u rešavanju problema. Moje kolege i koleginice iz osnovnih škola su vrlo često u telefonskoj i u pisanoj komunikaciji, u zavisnosti od problema. Ono što me raduje, prije, ja mislim, pred kraj prošle godine, vidjeli smo, ja mislim da je bila socijalna radnica Vuk Karadžić škole, Ivana Milošević, sjedjela je, pričali smo o problemu, kako da se riješi problem, savjetovali jedne druge i to me izuzetno raduje. Jer, znate kako, škole imaju svoje PP službe koje su sjajne. Pedagoge, psihologe i tako dalje. Međutim, socijalni radnik je neko ko će sve to da uveže i da dođe do rešenja problema. Naravno, socijalni radnici i škola ne mogu da uđu u porodice, kao što smo pripremili za ovaj razgovor, pričali o tome, ali mogu da ukažu u centru socijalni rad se nešto dešava i centar može da uđe u porodicu i može da vidi o čemu se radi. Tu se opet vraćamo na onaj preventivni rad koji ste vi naveli i koji sam ja u svom razgovoru rekao da ukoliko dijete dođe neuredno nekoliko dana u školi, zaboravilo ranac, zaboravilo svesku, dijelo je izgubljeno, neispavano, ne daj Bože sa nekom modricom ili nekako drugo. Čije socijalni radnik već tu može vrlo lijepo da popriča, da vidi da li postoji problem, da to ukaže centru socijalni rad koji ima veće ingerencije u tom dijelu, da vidimo o čemu se radi. Samo ta saradnja će spriječiti mnogo što šta. Unapređuje se i sami rad sa djecom, jer dok su koleginice, kažem koleginice jer znam da su sve tri socijalne radnice u školama, može se raditi na tom preventivnom radu, osmišljavanju radionica, evo sad je krenula školska godina, što ja kažem i kolegama, pustit ćemo malo ovaj septembar, se djeca naviknu na školske obaveze i onda mi u oktobra krećemo sa našim aktivnostima, da upravo sa djecom, da imamo saradnike s kojima možemo pripremiti dio koji je nama strašno bitan, da i djeci ukažu da postoje neki problemi, da nije sramota ukoliko vidite da neko tuče nekog drugog da zovnete da prijavite policiji. Ne da se miješate, jer onda vi možete izvući, ali da dovoljno svi imamo telefone da se prijavi policiji. Policija je Beranska stvarno u tom dijelu, mi stvarno imamo jednu sjajnu saradnju. Ne samo sa njima, nego sa svima. Domova zdravlja, srednjih škola, stvarno jedna divna saradnja i za pohvalu i da budem vrlo slobodan. Primjer smo svim opštinama u Crnoj Gori kako sve ustanove mogu da se lijepo uvežu i rade na rešavanju problema. Da se vratim na ovaj dio, mnogo su škole dobile zapošljavanje socijalnih radnika u svojim ustanovama. Negdje čitajući taj zakon koji je već usvojen, žao mi je što su sad određeno, učešće socijalnih radnika određeno broj učenika. Ja smatram da u svakoj školi mora postojati PP služba, koliko god ona brojala. Nije problem djeteta u Donjoj Reženici, ništa veće ili manje od djeteta u Beranama ili djevojčice u Lubnicama sa djevojčicom, ne znam, iz Vuk Karadžić škole. Problemi su isti. E, zbog toga, evo, nažalost, ja ti imao sam priliku da se upoznam da škole nemaju vrlo često organizacije, sve zavisi od broja učenika, pa pedagozi i psiholozi da bi dopunili normu idu ponedeljkom su u, ne znam, u Donjoj Reženici, utorkom su u Lubnicama i tako dalje. Smatram, i to je bio zahtjev Centra socijalni rad prema obucmanu, kada smo mi upitani šta bi to moglo da unapredi rad škola, smo tražili da sve škole koje imaju 9 razreda imaju svoje PP službe. Jer, znate kako, vi, daj Bože da je uvijek tako, imate 1000 učenika, možda ne bude ni jedan problem, ali možda imate 5 učenika, ali jedan izuzetno ogroman problem. I tom dječaku treba, ili djevojčici treba neko ko će da pomogne, ko će da uradi, treba da postoji taj socijalni radnik koji se to vrlo lijepo da uveže, koji će lijepo da zna šta mogu, kako, na koji način institucije mogu da pomogne, jer to i jeste posao socijalnog radnika da nađe rešenje za probleme, dobijajući podataka od drugih struka. Od izvještaja psihologa, pedagoga, socijalne radnike, neko ko to sažme i vidi u čemu je problem i gdje treba da ide dalje.
1: Specijal nedeljom.
2: Autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakufi u Beranama i Petnici nedavno je održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Gost emisije U fokusu bio je autor Hadrović. Riječ je o vakufima na području Berana i Petnice, njihovom značaju kao i darivanju radi opšte dobrobiti svih ljudi. Više o tome čućemo od kolege Petra Barjektarovića.
5: Šta je zapravo vakuf i kako je ta, ako možemo tako reći, institucija funkcionisala u svakodnevnom životu ljudi?
6: Vakuf je nešto što se dobrovoljno, znači na dobrovoljnoj bazi, izdvoji iz svog imetka, znači iz ličnog, iz lične imovine, i isto to da nepovratno na služenje svim ljudima. Znači, to bi bilo najkraća definicija vakufa. Kroz vrijeme, evo, kratko ćemo na ova neka pitanja, mada će se ovo svakako otvoriti priča više, vakuf je široka zaista tema. Ono što je značajno za običnog čovjeka jeste da je tada napravila se paralela, odnosno povezali su se ljudi, oni koji dosta imaju, pa daju za opšte dobro, to je za one što manje imaju. E, to je glavna poenta onoga što se u vakufi, još završit ćemo odgovor na ovo pitanje, na način da je to, znači, vakuf ili zadužbina, mislim da je tako u pravoslavlju, u stvari nešto što se zavješta ili nešto što se u vakufi u ime Boga jednoga. Znači, ti to radiš isključivo radi Boga. Zašto? Upravo tu da se ne bi podvuklo neko licemjerstvo, neka oholost da ja to radim zato što sam moćan. Ne, ja ovo radim zato što sam Božji rob i treba ovo da radim, da pomognem slabijega.
5: Jasno, znači radi se u globalu za dobrobit zajednice i manje više svih ljudi.
6: Tako.
5: Evo, prema nekim informacijama koje sam ja mogao da nađem, vi ste ovom temom počeli da se bavite još tokom vaših studija i vaš diplomski rad je upravo bio na temu vakufi u Beranama. A šta vas je zapravo zainteresovalo da krenete istraživanje ove teme, naročito u našem kraju?
6: Konkretno, za Berane, ja sam završio srednju školu. Počeo sam i osnovnu školu, ali igrom slučaja. Nastavio sam osnovnu školu u Vrbici, završio, onda sam srednju završio i dosta godina proveo u Beranama. Berana je, da kažem, moj grad. Ranu mlado sam proveo ovdje i dosta prijateljima i tako dalje. Ali to je bilo, zašto me to zainteresovalo? Znate zašto? Zato što čuo sam priče, ajde da kažem one čaršijske sa ulice priče, da je isto kao ono što se priča, ovdje je bila crkva, ovdje je bila nešto, neka zadužbina i ovdje je bila džamija, i onda sam čuo da se u centru Berana, odnosno na dnu ulice dolje, nalazila stara čarši džamija. Nje danas nema. Onda sam ja bio izuzetno mlad, nije bilo dostupna literatura, nije se pisalo, nije se znalo, malo se i nije ni smjelo. I onda to me zainteresovalo da li je stvarno bilo. E, to je ta istraživački duh koji je onaj kod mene proradio. Inače, to kao dijete sam uvijek volio da kad bi vidio neki stari grob, napuštenu kuću, vas da mi interesovalo ko je tu živio, koliko je živio, gdje su sad ti ljudi, tako dalje. Tako da se ta želja još više, kako ste rekli, upravo na... Dok sam studirao, ja sam upisao i završio fakultet islamskih studija u Novom Pazaru i u toku redovnog studiranja, ja sam tada sa Hajrudin Balić, profesor doktor, razgovarao u četvrtoj godini kad sam bio da tema bude upravo to i šta da se desi. Pa da se desi jedno studiozno, temeljito, ozbiljno, objektivno istraživanje i da vidimo je li ta bila džamija, je li bilo groblja, je li bilo šta je to bilo bez ikakve preuveličavanja. E, to je ta suština, znači, i taj duh, da kažemo, istraživački mi nije dao mira i radio sam na tome i danas imamo knjigu Vakufi u Beranama.
5: Eto, da se zadržimo malo u Beranama, šta ste otkrili i da li postoji nešto što vas je možda posebno iznenadilo?
6: Pa evo, recimo, ja nisam znao, čuo sam za džamiju ovdje konkretno, za džamiju i za česme, objekat kod tamo prema od bioskopa prema Česama, i onda to je taj jedan od objekata koji je ostao. Ja sam kao dijete, evo možda interesantan podatak, da smo ja i moj brat, to je tada bio učenik medrese, mislim da je to bilo preko 40 godina ima, i mene, ja sam bio dosta mlad i pošli smo da tamo klanjamo, jer nije bilo džamije u haremima, tu se klanjali dnevni namazi. I onda je bila noć. Klanjali smo, ja sam, to je bila stara, napuštena jedna, sjećate, mladi ste, vjerojatno sjećate ili ste gledali slike, ali napuštena jedna kuća. Sad je zovu Vakufska kuća. E, pazite sad, kad sam tu noć, sam ja i zaspao tu, dok su oni klanjali, meni je bilo toplo, fino, zimsko doba je bilo, onaj, i ja sam zaspao. I onda ta priča da je to jedini preživjeli objekat u socijalizmu, ta kuća, a da je bilo još me malo začudilo, i to mi je bilo interesantno, da je to u stvari bio vakuf. Ja sam mislio da je to bila kuća, ona naličila na kuću, običnu. Ne, kažu, nije, ovo je vakuf svih muslimana, svih ljudi, na kraju kraja nikom nije zabranjeno. Kad se kaže vakuf muslimana, ne misli se da je nekom zabranjeno. Ne, nego da ovi mogu, a i svi ostali mogu to posjetiti, to je njihov vakuf. I onda sam tada razmišljao, i kažem vam, onda je bila priča da je bila jedna džamija, pa onda druga džamija u haremima, i Pazite, samo evo da poentiramo na ovo pitanje sad. Znate li kad su srušene te džamije? Jedna džamija je napravljena 1884. godine. Druga džamija je napravljena 1903. godine. Prva je napravljena ovdje u gradu, druga u Haremima. 1903. godine. Pazite sad ovo. One preživljavaju Prvi svjetski rat, odnosno Balkanske ratove, 12. 13. Prvi svjetski rat, 14. oslobođenja, 18. preživljavaju Drugi svjetski rat. I onda bivaju srušene, pazite molim vas, ovdje Čarši džamije u gradu, biva srušena 47. ona, ne, 49. a 47. dvije godine prije srušena u Haremima. Pod izgovorom da je to sa socijalizam, bratstvo, jedinstvo. Ja se ne sjećam puno tog vremena, ali ne bi da komentrišem to, ali kažem, to je taj izgovor bio koji ja nalazim u arhivima i da se materijal od tih džamija koristio za stambenu zgradu i da je taj materijal bukvalno ugrađen sad u ove zgrade gdje se nekad nalazile džamije. E, to su nekakvi podaci bili meni fascinantni. Kako se to moglo desiti? Da li imao, pa pitam sam sebe i pričam tako s ljudima, da li imao ko da odbrani to i tako dalje, ali je takav sistem bio. Da jednostavno pojedinac ili čak odbor džamijski apsolutno ništa nije mogao, ja sam i to istraživao, kako su bili tako nekadri, apsolutno nisu smjeli, nisu mogli da bilo što učine da se to ne sruši.
5: Eto, pomenuli ste sama ta istraživanja, a ono što želim da vas pitam jeste koliko je bilo teško doći do svih tih podataka, jednostavno na koje izvore ste se oslanjali, da li je to bilo neka arhivska građa, stare fotografije, dokumenta, predanja nekih ljudi koji se sjećaju tog vremena ili nešto tome slično?
6: Oskudna je arhiva, mi inače nismo Balkan konkretno, koliko mogu da vidim, mi nismo nekako naučili da mnogo zapisujemo. Više to pamtimo, prenosimo s koljena na koljeno i onda se tu autentičnost izgubi. Da bi nešto bilo naučno validno, mora biti objektivno. A prenošenje sa koljena na koljeno obično nije, jer se neko manje seća, neko bolje, neko pomiješa datum i tako dalje. Zato je arhiva pisana riječ je dugotrajna, da ne kažem vječna. Imao sam problema, zaista sam imao problema u toku istraživanja, ali sam imao sreću da kažem, evo i ovim ga putem pozdravljam, profesora doktora akademika Šerba Rastodera, koji je bio mentor na tom radu. I ja mislim da smo jednu godinu dana radili na tome intenzivno. I zaista Šerbo Rastoder mi se sviđa u tom smislu kao naučnik, zato što, ajde da kažem, nema pardona. Znači, on kad nešto radi, on jednostavno napravio mi je spisak, Mirsade, evo ti u Istanbul treba da pođeš u te arhive da tražiš to. Treba u Beograd da odeš na Topčider da tražiš to. Trebaš u Sarajevo, Dubrovnik i tako dalje. Kad to sve završiš, dođi pa ćemo dalje da razgovaramo. E, tako su naše razgovori su tekli. Evo samo jedan podatak. Mi znamo za Berane je osnovano 1862. godine. Mlad grad. Ali recimo Petnica koja datira, koja se spominje iz srednjeg vijeka, iz 15. vijeka, mi nemamo podataka uglavnom za džamiju u Petnici, nemamo tačnu godinu kad je napravljen. Zašto? Zato što se nije zapisivalo. Jeste me razumjeli? Znači, zato sam i počeo da pišem, da pišem ono što je bilo, bez preuveličavanja, ali nekom će to valjati, nekom će to biti osnova za nešto više da napravi. I eto, odgovor na vaše pitanje, opet kažem da se fokusiram. Bilo je, pogotovo u slikama, to je oskudno, skroz dokumentacija, pogubljena, zapaljena, nema je, istruhla, ne znam šta je bilo, gdje je sve bilo. Čak sam čuo da se poslije vakufska imovina u Beranama ima je još. Evo, meni, ako nam vrijeme dozvoli, možemo pomenuti još šta je sve bilo. Ja sam spomenuo samo dvije džamije, ali kažu da su te papire jedno vrijeme koristile neke kotlarnice za potpiru i za sagorijevanje i tako dalje, koliko je tog arhiva bilo. Ne samo, vjerujem, Vakufa, nego i svih drugih arhiva iz prošlosti.
5: Pomenuli smo to naše čuveno nalazište u gradu, kad kažemo kod Česama, posebno su zanimljive te hajrat vode, to je u stvari zapravo to. Ljudi su, kao što smo rekli, to podizali kako bi vodu koristili putnici i svi koji naiđu. A šta nam takve zadužbine govore o ljudima i uopšte o vremenu u kojem su nastajale?
6: Voda se smatrala da je najsevapnije, najkorisnije napojiti nekog. I zaista. Mi kad postimo mjesec Ramazana, mi ne jedemo neka 12, 13, 14 sati kad su ljetni periodi. I prvo, zašto se čovjek uhvati je voda? I tako kaže da se iftarimo vodom i hurmom. I onda zaista pomoć nekom da se napoji, da neko utoli svoju žeć, ja mislim da je to jedna korist, jedna od vrijednosti ovog svijeta.
5: Kad biste iz cijele knjige koja će se večeras predstaviti, to su Vakufi u Beranama i Petnici, morali da izdvojite jednu poruku koju biste vi željeli da čitalac ponese sa sobom, koja bi to poruka bila?
6: Pa je ovako, poruka je sljedeća. U jednoj predaji Muhammed Ali Selam, poslanik, kaže ovako. Kaže, tri stvari čovjeka prate do groba i one se vraćaju sa groba. Odnosno, tri stvari su vječite poslije ljudske smrti. Prvo, trajno dobro, korisno znanje i vakuf. Pazite se jednu stvar. Trajno dobro je ovo što mi radimo za života da bi nam koristilo i poslije smrti. Onda djelo da se napiše, znači djelo napisati, korisnu knjigu koja će koristiti ili u najmanju ruku, ako se napiše neka lijepa knjiga, lijepa priča koja uliva optimizam, pogotovo u ovom vremenu u kojem živimo i tako dalje, i to je vakuf na duže vremena, zato što će neko za 30 godina čitati to i raspoložit ćeš ga. Znači ti si uložio, napisao nešto što popravlja raspoloženje, da kažemo. I to je vakuf i to je dobra stvar. I treća stvar, lijepo odgojeno dijete je u ovoj predaji. Trajno dobro, napisano djelo i lijepo odgojeno dijete. Evo su tri stvari koje nadžive čovjeka. Poslije tebe ostaju ove tri stvari da govore o tebi. Kad mi ne budemo mogli ništa više da kažemo, ti si bio pametan, to je suština i poruka, ovo što kažete, šta bi poručio, budi pametan, nemoj tracit vrijeme bez veze, svoj život posvijeti dobro i samo dobro. Zbog sebe, zbog svoje porodice. Sve što radimo, radimo sebi. Znači, ostavi nešto što će te pominjati kad ti ne budeš mogao da progovoriš.
1: Specijal nedjeljom.
2: Dragi slušaoci, čuli ste Specijal nedjeljom na talasima Radio Berana. Emisiju su realizovale iz režije Tatjana Jovančević i studija Tamara Babović. Hvala vam što ste bili uz naš program i prijatno do narednog susreta.
1: Radio Berane, Specijal nedjeljom.
7: Napravite najbolji izbor.
8: Radio Berane.
9: Marketing Radija Berane.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan i pod dane stare.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

U ovoj epizodi Priča iz kraja govorimo o Bjelasici i o Nacionalnom parku Biogradska gora, koji je osnovan 1952. godine. Smješten je u prostoru sjeveroistočne Crne Gore, između rijeka Tare i Lima, u središnjem dijelu prelijepe planine Bjelasice. Zahvata površinu od 5650 hektara. Područje je zaštićeno 1878. godine, kada je ova teritorija postala knjažev zabran. U parku preovlađuje divna zelenkasta boja u više nijansi, uslovljena različitim šumskim ekosistemima koje smjenjuju prostrane livade sa travom nevjerovatnog kvaliteta. Stočari kojima pripada Bjelasica, travu sa ove planine bi često koristili kao prihranu stoke, čak i tokom ljeta. A konji su na bjelosičkim livadama i travama provodili ljeta, naravno onda kad ih ljudi ne bi koristili za jahanje i tjeranje drva i sijena, što bi naš narod rekao kad se preradi sve. Tada bi bjelosičkim terenima igrali i odmarali dobro ugojeni konji,

0: Slušate priču o Biogradskoj gori. Svakoga ljeta čuvari Biogradske gore moraju da odbrane park od požara, od kojih su, nažalost, većina podmetnuti.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Dan donosi sljedeće naslove. Crna Gora će uskoro morati da odluči na koji način će uraditi ključni dokument za vazdušne luke. Francuzi će ponuditi vladi master plan za aerodrome. Iz delegacije Evropske unije poručili da preostale obaveze treba ispuniti brzo i odgovorno, na korak do prijema, ali Brisel traži da se nestaje. Program kontrole upotrebe duvanskih proizvoda u Crnoj Gori ostao gotovo neprimijenjen. Ni odviknutih od cigara, ni podataka o štetnosti. Glavni grad ima mnogo više od onoga što su vidjeli autori teksta jednog regionalnog medija. Ko u Podgorici nije našao ljepotu, nije je ni tražio. I vlast i opozicija zaziru od novih ideja i partija, smatra lider PNP-a Dragoslav Šćekić. Politika u službi ličnih interesa. U vijestima čitajte. Ratni zločinac Ratko Mladić gotovo tri decenije uticao na političke prilike u Crnoj Gori. Mučio DPS, muči i Mandića. EZT izviđa da li je opština Budva preplatila zgradu nekadašnjeg jugoslovenskog riječnog brodarstva. Milioni pod lupom. Poslanici za pola godine na putovanja potrošili skoro 214.000 eura. Za dnevnice 36.500, Pejović dobila najviše. Jagoš Bošković i u 10. deceniji života rado se susreće sa nekadašnjim đacima, ali i školskim drugovima. Srećo moja umjesto pozdrava. Državna revizorska institucija upozorava na višedecenijski problem. Smeće još nije strateški prioritet. Pratili ste pregled štampe za nedjelju 13. septembar.
1: Pregled štampe.

0: si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio
1: Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljetna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio

0: od mene.
1: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola.

U ovoj epizodi Priča iz kraja govorimo o Bjelasici i o Nacionalnom parku Biogradska gora koji je osnovan 1952. godine. Smješten je u prostoru sjeveroistočne Crne Gore između rijeka Tare i Lima u središnjem dijelu prelijepe planine Bjelasice. Zahvata površinu od 5650 hektara. Područje je zaštićeno 1878. godine, kada je ova teritorija postala Knjažev zabran. U parku preovlađuje divna zelenkasta boja u više nijansi, uslovljena različitim šumskim ekosistemima koje smjenjuju prostrane livade sa travom nevjerovatnog kvaliteta. Stočari kojima pripada Bjelasica, travu sa ove planine bi često koristili kao prihranu stoke, čak i tokom ljeta. A konji su na bjelosičkim livadama i travama provodili ljeta, naravno onda kad ih ljudi ne bi koristili za jahanje i tjeranje drva i sijena, što bi naš narod rekao kad se preradi sve. Tada bi bjelosičkim terenima igrali i odmarali dobro ugojeni konji, bez samara i u krdima, koji bi danima odsustovali u domaćina sve dok ne zatrebaju pa vlasnici dođu po njih.

Slušate priču o Biogradskoj gori. Svakoga ljeta čuvari Biogradske gore moraju da odbrane park od požara, od kojih su, nažalost, većina podmetnuti, a postoje predjeli koji su vrlo zapaljivi, mahom u dijelu Beranske opštine. Veliki problem je krivolov, pa se mora napraviti tampon zona sa granicom parka, gdje divljač često izađe baš na nišan nesavjesnih lovaca i tada strada poneka lijepa srna ili jelen. Požar je opustošio dosta terena van parka, tako je skoro svakog ljeta, a bili su pokušaji paljenja i u parku na nekoliko mjesta gdje su trava i nisko rastinje, ali se to ipak nekako saniralo. Nedopustiva je bila odluka Ministarstva poljoprivrede i lovačkih društava nekih sjevernih opština da se dozvoli lov do same granice parka. Park nije ograđen, divljač izlazi iz granica, često dođe do katuna i jezera, a ako nema tampon zone, lovci čekaju upravo na tim mjestima da divljač izađe, poručuju čuvari iz parka. Ogromno je prostranstvo parka i tako se sačekaju u zasjedi divne životinje koje nastradaju od nesavjesnih ljudi. Lovački ker, poručuju, nikako ne bi smio doći u park. A tu su i pecaroši. Prema pravilima u nacionalnom parku mogu se uloviti samo 3 ribe, i to samo uz izdatu dozvolu, a ribolovci poštuju pravila. Tako je bar bilo ranije.

Na Biogradsko jezero često pored jelena i košuta dolazi veliko jato divljih patki. Postoji tamo više solila na području parka za jelene, srne, košute i lanad, koji svakodnevno dolaze, naročito kada se smanji broj posjetilaca. Dođu ponekad blizu jezera i medvjedi sa mladuncima, kao što je često dolazio ranije medvjed i ovca, ali oni ipak ne vole prisustvo ljudi. Razne zelene šare na suncu presicaju jezeru i to je nešto što je jako lijepo vidjeti. Tu kontrast izaziva Biogradska rijeka koja dolazi gore od Zekove glave na Bjelasici i puneći jezero presijeca naslage mulja koje su donesene od ozgo u vrijeme velikog vodostaja. Na nekih 150 metara od jezera postoji Vidikovac, odakle se vidi kanjon rijeke Zerštice. Ali to je i mjesto velikog odrona koje ozbiljno ugrožava jezero. Koliko god Biogradskom jezeru prijeti opasnost od unosa mulja, prijeti mu i od odronjavanja. Posebno je to izraženo u zimskom periodu, kada su vedri dani, a noći hladne, i tada se može čuti kako stijene pucaju i padaju u korito Jezerštice, jer led razbija svaku pukotinu.

istorijski jako važan podatak. Činjenica da je u to vrijeme i na taj način definisan status zaštite predstavlja nevjerovatno dostignuće i primjer svim budućim vlastima i vladarima u našoj zemlji, ali i šire.

i dalje hodimo, šetamo Bjelasicom. Status nacionalnog parka Biogradska gora dobila je 1952. godine, iste godine kada i nacionalni parkovi Lovćen i Durmitor. Javno preduzeće Nacionalni parkovi Crne Gore osnovano je sa ciljem zaštite, unapređenja i promocije prirodnog i radom od strane čovjeka stvorenog bogatstva u planinama. Biogradska gora je 2010. godine upisana na listu UNESCO zaštite bukove šume i tako je omogućeno priključenje multinacionalnoj nominaciji bukovih prašuma i izvornih šuma Karpata i ostalih regija Europe. Crna Gora, u saradnji sa domaćom i međunarodnom akademskom zajednicom, radi na optimalnom tehnički i ekološki prihvatljivom rješenju za zaštitu Biogradskog jezera kao jednog od najljepših crnogorskih jezera, a koje je, kao i većina ledničkih jezera u Europi, veoma ugroženo, što zbog suše, što zbog erozije na donjoj strani Biogradskog jezera prema Tari. Biogradska gora je veliki turistički potencijal naše domovine. Ipak, kao privredni subjekt, ona nikada nije poslovala na principu sopstvenih prihoda, prije svega zato što je prioritetni cilj uvijek bio očuvanje jedinstvenog prašumskog rezervata, želja da broj posjetilaca bude u drugom planu, a da se akcenat stavi u budućnosti na naučno-istraživački rad i zaštitu ovog našeg prirodnog dragulja.

Radi zaštite Prašumskog rezervata, Zakonom o nacionalnim parkovima iz 1978. godine zabranjen je lov divljači i sječa šuma, kao i sve druge aktivnosti koje bi uticale na uništavanje prirodnog rezervata Bjogradske gore. U parku su strogo zabranjeni sječa, uklanjanje palih trupaca, kao i sadnja novog drveća. Sve je prepušteno zakonima prirode. Kako bi se park što bolje očuvao, utvrđena su tri stepena, odnosno zone zaštite. Prva zona zahvata Prašumski rezervat i u njemu je zabranjena bilo koja aktivnost koja bi narušila prirodu nacionalnog parka. Drugi stepen zaštite podrazumijeva zaštitu flore, faune, vode i zemljišta, ali je dozvoljena ispaša stoke kako bi se održavala pašnjačka vegetacija. U trećoj zoni dozvoljena je proizvodnja zdrave hrane, pčelarstvo, lov i ribolov, kao i branje i sakupljanje ljekovitog bilja, pečurki, borovnica. Od novembra 2018. godine u sklopu nacionalnog parka posluje i botanička bašta u Kolašinu, a radi se na stvaranju i drugih bašti kako bi i domaći i strani turisti na malom prostoru vidjeli svo bogatstvo parka i planine Bjelasice, koje je neprocjenjivo i neizmjerno.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Evo sve

na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave, zvuk neba je topal i ja.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

te duguje. Dolazi noć.

0: Mora se, da se uvijek mora raditi i težiti, na kraju krajeva socijalni radnik i ja samo smatram da sam radio svoj posao koji je to, zahvaljujući mojim kolegama, i prepoznat.
1: Ono što sam pomenula malo prije, da je to da ste vi svakodnevno u kontaktu sa ljudima kojima je pomoć potrebna. Vi i zaposleni u centru. Centar za socijalni rad je na neki način mjesto na kojem su najvidljiviji problemi jednog društva. Kako danas gledate na ljude koji vam se obraćaju, šta su njihovi najčešći problemi i da li se posljednjih godina, kažu mnogi da je ovo sad vrijeme koje živimo, neko moderno vrijeme, da li se promijenila struktura problema sa kojima se suočavaju porodice?
0: Struktura problema se promijenila nije, ali se promijenila načinom uvođenja, evo što pričamo, u internetu, Viber mreže, dostupnosti, vrlo lako medijskom sadržaju, objave koje idu po internetu, najčešći problemi koje imate, pored svega što se dešava. Centar je od osnivanja do dana današnjih i narednih 100 godina će uvijek biti isti problemi. Centar se prije svega, kad pogledate, bavi se porodicu na ovaj ili onaj način. Uvijek je to nekako vezano za porodicu, za djecu, za sve ljude kojima je pomoć potrebna. Ali, nažalost, u novom vremenu nekako su ti problemi dostupni. Ne kažem, ali isto, evo, apel preko vaše emisije, moramo voditi računa kako objavljujemo te naše probleme, da moramo voditi računa kada nešto napišemo u tekstu, da vodimo računa da o tome ne napišemo ime djeteta, jer je to zakonom kažnjivo, prije svega i to dijete, ne pravite mu nikakvu uslugu, vjerujte mi, nego dijete dodatno traumirate, jer onda svi znaju o kome se radi i onda dijete, to isto dijete ide u vrtić, ide u školu. Naravno, uliko li treba se kritikuje centra socijalni rad ili bilo kog, naravno, tu smo, kritikujte slobodno, dođite kod nas, vrata su non stop otvorena. Evo, ja pozivam sve građane koliko im je bilo kakav problem da se obrate, nema zakazivanja kod nas, uvijek smo termini dostupni, ja sam vrlo često na poslu, ne vrlo često, nego uvijek sam na poslu, ne koristim ni pauze, tako da su moja vrata uvijek otvorena i moja i mojih kolega, slobodno dođite da pričamo o problemu i da rišimo problem. Da li ima problema povećan? Da, počelo se ono što smo mi primijetili. Nažalost, centra socijalni rad doživljava isključivo kroz tuđe njege i pomoći, kroz socijale i tako dalje, a to je samo jedan mali segment rada centra socijalni rad. Pritom moram naglasiti, evo, po stoti put u vašoj emisiji, za tuđe njege i pomoći i lične invalidnine nisu odgovorni centri socijalni rad. Centri za socijalni rad samo donose rješenje na osnovu odluka ljekara koji su utvrdili da li to lice ima ili nema pravo na tuđu njegu ili pomoć, ličnu invalidninu ili ocjenu radne sposobnosti. Ali svakako smo tu da pomognemo. Manji je broj korisnika materijalnog obezbjeđenja u odnosu na ranije godine, mada je to trend u čitavoj državi, da je sve manji broj, ali nažalost se povećao broj prijave nasilja. Prema djeci, prema ženi, prema muškarcima, znatno je povećan. E sad, da li su to slučaje, vrlo često se dešava da su to slučaje koji se već desili, i evo, Bogu hvala, ja se nadam da je centar socijalni rad u tome da smo uspjeli da nas ljudi dožive kao da smo institucije otvorenih vrata, da nas se žali da pričamo o problemu koji se možda i nije desio, ali da pripremimo šta ćemo ako se, ne daj Bože, desi, da ih upoznamo sa pravima, da ih upoznamo šta mi možemo da uradimo, da ukoliko je neko u strahu, danas ne vjerujem, niko nema potrebe da strahuje. To ne, mi ćemo da stanemo iza svakog, dođite kod nas centar socijalni rad, sve ćemo da objasnimo kako šta ide. Ukoliko ste žrtva, ukoliko nemate, bukvalno što kažu, dinara u džepu, dođite kod nas. Uvijek nađemo rješenje. Dalje to rješenje sjajno u početku nije, ali je početak rješavanja problema. To je na čemu mi nastojimo, to je ono zašto nas i ova država plaća na kraju krajeva i to je ono zašto smo se obavezali i završili škole da radimo. Opet napominjem, moderno doba nosi moderne probleme, to su prije svega takozvano cyberbullying, odnosno da prevede na srpski nasilje preko interneta, gdje vrlo često su djeca sklona da se preko tih Viber grupa nazivaju raznim imenima, da se ta, obzirom ste pomenuli na teme emisije socijalni radnici u školama, da se ta djeca izopšte iz društva, da tu neko ko možda je dominantniji u nekom društvu i onako malo da svojom snagom ili svojim intelektom, pa ako mu se neko zamjeri, usmjeri grupu vršnjaka protiv njega, pa niko neće sa tim dječakom ili djevojčicom da se druži, da se igra, i to je nasilje, to je veliko nasilje. Nasilje nije samo udarac, nije samo šamar, nasilje je i vrljiva riječ i podrugljiva slika koja se dijeli na društvenim mrežama, TikTok sadržaj je podijeljen od djevojčica i dječaka na neprimjeran način, ali evo, raduje me, čuo sam da negdje postoji predlog zakona da se zabrani korišćenje društvenih mreža djeci ispod 16 godina, što me izuzetno ko roditelja raduje. Ne kažem ja sad ovdje, sad pričam, evo, moja ćerka ima da je neke društvene mreže, Snapchat ili kako se zove TikTok, ja pokušavam da kontrolišem koliko sam uspješan.

0: ne znam, ali isto tako i meni bi mnogo značajno bilo da neko ko ima mogućnosti da taj način nekako djecu vratimo nekim drugim vrijednostima.
1: Koliko sistem danas uspjeva da prepozna problem u porodici prije nego što on postane ozbiljan problem u školi i je li to dijelom i naša krivica, mislim na sve nas?
0: Krivice svih nas. Pritom ne umanjujem ni centre socijalni rad, krivice svih nas. Iz kojeg razloga? Centar socijalni rad ne može, a kolege moji iz centra socijalni rad ne mogu da znaju šta se dešava u svakoj kući. Mi ne možemo da znamo šta se dešava u školi. Možemo da znamo koliko neko prijavi. Pričali smo i vašim emisijama prije toga i ja opet apelujem. Ja znam da ono naše starinsko neće ja da prijavim, to nije moja stvar, ali zato prijavimo kad je komšija povideo muziku do kraja, tad prijavimo policiji, kad komšija slavi malo više, tad prijavimo policiji, a kad bije žene ili bije dijete, ne daj Bože, to nije moja stvar. E to moram da mijenjam. Zbog toga Centar socijalni rad se izuzetno trudi da mi taj, da sa tim preventivnim mjerama koji imamo sjajnu saradnju sa školama, ja to moram naglasiti, ali možda ću više pričati o tome, smo krenuli da radimo na tome. Prije 2 ili 3 godine nisam siguran, mislim da je ta predsjednik opštine bio gospodin Vuko Todorović i potpredsjednik Damjan Ćulafić, sjećam se tog sastanka jer su njih dvica bili prisutni. Mi smo formirali međuopštinski tim za zaštitu i sprečavanje vršničkog nasilja na teritoriji opštine Beran. Tu su bili uključeni apsolutno sve škole, centri za socijalni rad, dom zdravlja, policija, tužilaštvo, sudovi i svi smo kao jedno pričali o tome šta su problemi i kako to možemo da riješimo. I onda je tu nastale su te tako edukacije gdje smo mi išli i pričali centar iz svog dijela, opština Berane zajedno sa školama iz svog dijela, smo pravili radionice i radili na tu temu da prikažemo djeci što znači vršničko nasilje. Da ta neka igra dječija koja možda nije ukazana na vrijeme, onom drugom djetetu nije igra. Da, recimo, dokoliko dijete dođe nekoliko dana za redom raščupano sa zaboravljenim knjigama, da je to alarm za profesora, za učitelja, da vidi da se nešto dešava. Da ukoliko primijetimo da je neko dijete, kad izađemo na odmor, pa primijetimo da je dijete u ćošku, da se s nikim ne igra, da je to opet alarm koji treba bar da se pokrene, da vidimo o čemu se radi.
1: To
0: je dio gdje mi preventivno radimo, gdje mi pokušavamo konstantnom edukacijom i samih sebe i zajedno sa svojim kolegama iz opštine, iz doma zdravlja, iz policije, tužilaštva i svi koji su vezani u taj sektor, da zajedno nađemo rješenje kako da to prevenujemo. Jer kad se problem desi, mi smo već zakasnili.
1: Upravo
0: i
1: to
0: mi možemo samo da sprečavamo i da umanjujemo štetu koja je neosporno nastala.
1: Govorili smo o problemima u porodici, sa svim onim što se djeca u ovom modernom vremenu suočavaju. I evo upravo negdje tu da počnemo priču o ideji o kojoj se sve više govori, da socijalni radnici budu angažovani u obrazovnim institucijama, što evo odgovorit ćete je već slučaj u našim osnovnim školama, a negdje sam prije neki dan vidjela istraživanje o potrebama obrazovnih ustanova sprovedeno u 7 crnogorskih opština, među kojima i Berane, gdje se ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i između ostalog izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Rezultati ankete su pokazali veliku podršku toj ideji, a analiza ukazuje na to da ima prostora i ima potrebe za angažovanjem socijalnih radnika, obzirom da nastavnici i stručne škole imaju ograničenu mogućnost da utiču na porodične okolnosti učenika. Evo, otvara se jedno veliko polje za vašu priču.
0: Bogu hvala, to više nije ideja. Sve 3 beranske osnovne škole imaju socijalne radnike, sve naše 3 osnovne škole. Ja sam ja prije svega kao socijalni radnik, a onda ako neko ko radi u centru socijalni rad, izuzetno zadovoljan, saradnja je sjajna. Mi već unazad skoro godinu dana sarađujemo sa te 3 djevojke koje su socijalne radnice u Vuk Karadžić školi, Radmir Mitrović i Vuk Karadžić radnoj školi. Saradnja je odlična, već se vidi razlika i u komunikaciji, i već se vidi razlika u rešavanju problema. Moje kolege i koleginice iz osnovnih škola su vrlo često u telefonskoj i u pisanoj komunikaciji, u zavisnosti od problema. Ono što me raduje, pred kraj prošle godine vidjeli smo, ja mislim da je bila socijalna radnica Vukarđe škole, Ivana Milošević, sjedjela je, pričali smo o problemu, kako da se riješi problem, savjetovali jedne druge i to mi izuzetno raduje. Jer, znate kako, škole imaju svoje PP službe koje su sjajne. Pedagoge, psihologe i tako dalje. Međutim, socijalni radnik je neko ko će sve to da uveže i da dođe do rešenja problema. Naravno, socijalni radnici i škola ne mogu da uđu u porodice, kao što smo u pripremi za ovaj razgovor pričali o tome, ali mogu da ukažu u centru socijalni rad se nešto dešava i centar može da uđe u porodicu i može da vidi o čemu se radi. Tu se opet vraćamo na onaj preventivni rad koji ste vi naveli i koji sam ja u svom razgovoru rekao da ukoliko dijete dođe neuredno nekoliko dana u školi, zaboravilo ranac, zaboravilo svesku, dijelo je izgubljeno, neispavano, ne daj Bože sa nekom modricom ili nekako drugačije. Socijalni radnik već tu može vrlo lijepo da popriča, da vidi da li postoji problem, da to ukaže centar socijalni rad koji ima veće ingerencije u tom dijelu, da vidimo o čemu se radi. Samo ta saradnja će spriječiti mnogo što šta. Unapređuje se i sami rad sa djecom, jer dok su koleginice, ovaj kažem koleginice jer znam da su sve tri socijalne radnice u školama, može se raditi na tom preventivnom radu, osmišljavanju radionica, evo sad je krenula školska godina, što ja kažem i kolegama, pustit ćemo ovaj septembar, se djeca naviknu na školske obaveze i onda mi u oktobra krećemo sa našim aktivnostima, da upravo sa djecom, da imamo saradnike s kojima možemo pripremiti dio koji je nama strašno bitan. Da i djeci ukažemo da postoje neki problem. Da nije sramota ukoliko vidite da neko tuče nekog drugog da zovete da prijavite policiji. Ne da se miješate, jer onda vi možete izvući, ali da dovoljno svi imamo telefone da se prijavi policiji. Policija Branska stvarno u tom dijelu, mi stvarno imamo jednu sjajnu saradnju. Ne samo sa njima, nego sa svima. Domova zdravlja, srednjih škola, stvarno jedna divna saradnja i za pohvalu i da budem vrlo slobodan. Primjer smo svim opštinama u Crnoj Gori kako sve ustanove mogu da se lijepo uvežu i rade na rešavanju problema. Da se vratim na ovaj dio, mnogo su škole dobile zapošljavanje socijalnih radnika u svojim ustanovama. Negdje čitajući taj zakon koji je već usvojen, žao mi je što su sad određeno učešće socijalnih radnika određeno broj učenika. Ja smatram da u svakoj školi mora postojati PP služba, koliko god ona brojala. Nije problem djeteta u Donjoj Reženici, ništa veće ili manje od djeteta u Beranama ili djevojčice u Lubnicama sa djevojčicom, ne znam, iz Vukarađi škole. Problemi su isti. E zbog toga, evo, nažalost, ja imao sam priliku da se upoznam da škole nemaju vrlo često organizacije, sve zavisi od broja učenika, pa pedagozi i psiholozi da bi dopunili normu idu ponedeljkom su u, ne znam, u Donjoj Reženici, utorkom su u Lubnicama i tako dalje. Smatram, i to je bio zahtjev Centra socijalni rad prema obucmanu, kada smo mi upitani šta bi to moglo da unapredi rad škola, smo tražili da sve škole koje imaju 9 razreda imaju svoje PP službe. Jer, znate kako, vi, daj Bože da je uvijek tako, imate 1000 učenika, možda ne bude ni jedan problem, ali možda imate 5 učenika, ali jedan izuzetno ogroman problem. I tom dječaku treba, ili djevojčici treba neko ko će da pomogne, ko će da uradi, treba da postoji taj socijalni radnik koji će to vrlo lijepo da uveže, koji će lijepo da zna šta mogu, kako, na koji način institucije mogu da pomogne, jer to i jeste posao socijalnog radnika da nađe rešenje za probleme, dobijajući podataka od drugih struka. Od izvještaja psihologa, pedagoga, socijalne radnike, neko ko to sažme i vidi u čemu je problem i gdje treba da ide dalje.
1: Specijal nedeljom.
2: Autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakufi u Beranama i Petnici nedavno je održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Gost emisije U fokusu bio je autor Hadrović. Riječ je o vakufima na području Berana i Petnice, njihovom značaju kao i darivanju radi opšte dobrobiti svih ljudi. Više o tome čućemo od kolege Petra Barjektarovića.
3: Šta je zapravo vakuf i kako je ta, ako možemo tako reći, institucija funkcionisala u svakodnevnom životu ljudi?
4: Vakuf je nešto što se dobrovoljno, znači na dobrovoljnoj bazi, izdvoji iz svog imetka, znači iz lične imovine i isto to da nepovratno na služenje svim ljudima. Znači to bi bilo najkraća definicija vakufa. Kroz vrijeme, evo kratko ćemo na ova neka pitanja, mada će se ovo svakako otvoriti priča više, vakuf je široka zaista tema. Ono što je značajno za običnog čovjeka jeste da je tada napravila se paralela, odnosno povezali su se ljudi, oni koji dosta imaju, pa daju za opšte dobro, to je za one što manje imaju. E to je glavna poenta onoga što se u vakufi, još završit ćemo odgovor na ovo pitanje, na način da je to, znači, vakuf ili zadužbina, mislim da je tako u pravoslavlju, u stvari nešto što se zavješta ili nešto što se u vakufi u ime Boga jednoga. Znači, ti to radiš isključivo radi Boga. Zašto? Upravo tu da se ne bi podvuklo neko licemjerstvo, neka oholost da ja to radim zato što sam moćan. Ne, ja ovo radim zato što sam Božji rob i treba ovo da radim, da pomognem slabijega.
3: Jasno, znači radi se u globalu za dobrobit zajednice i manje više svih ljudi.
4: Da.
3: Evo, prema nekim informacijama koje sam ja mogao da nađem, vi ste ovom temom počeli da se bavite još tokom vaših studija i vaš ovaj diplomski rad je upravo bio na temu Vakufi u Beranama. A šta vas je zapravo zainteresovalo da krenete istraživanje ove teme, naročito u našem kraju?
4: Konkretno, za Berane, ja sam završio srednju školu. Počeo sam i osnovnu školu, ali igrom slučaja. Nastavio sam osnovnu školu u Vrbici, završio, onda sam srednju završio i dosta godina proveo u Beranama. Berana je, da kažem, moj grad. Ranu mlado sam proveo ovdje i dosta prijateljima i tako dalje. Ali to je bilo, zašto me to zainteresovalo? Znate zašto? Zato što čuo sam priče, ajde da kažem one čaršijske sa ulice priče, da je isto kao ono što se priča, ovdje je bila crkva, ovdje je bila nešto, neka zadužbina i ovdje je bila džamija i onda sam čuo da se u centru Berana, odnosno na dnu ulice...
5: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
3: Pekari, potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1.30. Kontakt telefon 069 758 615. Telefon 069 758 615.
5: Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 88.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Beran.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: napravite najbolji izbor. Radio
1: Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglas i obavještenje na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefon iz informacije 069103030 069102022. Iznajma manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
1: Pekari potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1:30. Kontakt telefon 069 758 615. Telefon 069 758 615.
0: Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radija Berane.

border duše, tragovi suše i gorak ukus prezira. Zbog velikih nada što umiru kada se čežnjom predozira. I bolje tandeme nagriza vrijeme da nit na spoju popusti. Rečevi mu inceniraš u drugom ljubav da ne dopusti.

uvijek ista sirotinja uže u njezinu svjetlost iz mraka i s licem na kojem su obično brige.

0: Radio Berane.
1: Radio Berane, specijal nedjeljom.
2: U izdanju specijal nedjeljom i ovog 13. septembra donosimo akcente iz emisija koje su obilježile proteklu nedjelju. Podsjetit ćemo vas na najvažnije teme, zanimljive razgovore i događaje o kojima smo govorili tokom prethodnih dana. Ostanite uz naš program i poslušajte specijal nedjeljom.
1: Specijal nedjeljom.
2: Krećemo od Hronike grada koja se na našim talasima emituje utorkom. Članovi planinarskog kluba Vojo Maslovarić iz Berana nedavno su osvojili Midžor, najviši vrh Srbije koji se nalazi na Staroj planini na nadmorskoj visini od 2169 metara. Tim povodom gost emisije Hronika grada bio je predsjednik ovog kluba Ivan Popović. Akcente iz emisije izdvojila Aleksandra Vešović.
3: Za početak govorimo o vašem posljednjem pohodu u Midžoru, najvišem vrhu Srbije. Kako je protekao ovaj pohod i koliko je planinara učestvovalo?
4: Pa kao što ste najavili, mi smo prošlog vikenda bili na planinarskom pohodu, ili tako, na Staru planinu, odnosno najvećem vrhu Stare planine, vrhu Midžor, 2160 metara nadmorske visine. Možda sama visina nije prevelik u odnosu na vrhove koje nas okružuju u Crnoj Gori, ali svakako interesantna i planina i sam je vrh na kojem smo bili. Znači, sam odlazak na kroz program aktivnosti planinarskog kluba svake godine, nekako u avgustu mjesecu, planirane su aktivnosti koje se tiču planinarenja, odnosno planinarskih pohoda u planinu, odnosno zemlje u okruženju, znači okolina Crne Gore. Ove godine zbog planirana je jedna druga tura, bila planinarska, malo dalje, znači bili su u pitanju Alpi, ali zbog lošeg vremena u tom periodu promijenili smo odluku i dogovorili se da obiđemo Staru planinu i popnemo najveći vrh Stare planine Midžor. Šta je tu možda još interesantno, znači samo još najmanje da je Stara planina kao planinski, ogroman planinski masiv koji presjeca kompletnu Bugarsku i to je samo jedan dio se nalazi u Srbiji, a sad je to kraj ili kako ko računa početak Stare planine, ali je moćna planina sa puno prirodnih ljepota, veliki broj vidikovaca, ogroman broj vodopada. Tako da je interesantno ne samo za ljubitelje prirode koji vole da se penju ili te druge aktivnosti, nego i oni koji su možda malo slabijoj kondiciji i volje za osvajanje vrhova, tako da imaju mogućnost da obilaze i druge prirodne ljepote od korita rijeka, kanjone, posebno vodopade kojih je mnogo na tom terenu.
3: Koliko je planinara učestvovalo u ovom pohodu?
4: Pa u ovoj ekspediciji kluba Vojo Maslovarić učestvovalo je 8 planinara. Interesovanje bilo veće, ali zbog raznih obaveza privatnih koji su imali u tom periodu, normalno nisu mogli da se priključe toj akciji, ali mislim da je to sasvim ok, solidan broj, znači prevoz, 8 planinara, sasvim pristojno za tako neke ture koje se rade van Crne Gore.
3: Kakvi su bili uslovi na stazi i koliko je sam uspon na Midžor bio zahtjevan za učestvovanje?
4: Otprilike mi smo se smjestili u planinarskom domu koji se nalazi na dijelu Stare planine koji se zove Babin Zub. Znači tu je u blizini samog tog centra, odnosno ajde kažemo da jednog planinskog dijela pod nazivom Babin Zub. Šta je interesantno tu sami što je dobio naziv? Jer sami vrh je pun nekih kamenitih stijena koje izgledaju kao neki stari zubi od nekog, jel tako, od neke babe, tako je dobio naziv, ali u stvari je mnogo lijepo, interesantno, prelijepi vidikovci i na sami taj vrh Babin Zub vezane staze, odnosno skijalište Stara planina, koje mislim da je par zadnjih godina u velikom napretku, staze su veoma dobre, koliko sam vidio, mogu kažem odlične, veliki broj žičara, gondola, u blizini ovog samog skijališta nalazi se jedan dobar, znači odličan hotel, koji vidim da je maksimalno ispunjen i ima dosta posjetilaca. Sa tim što smo mi bili sa druge strane planine, odnosno u planinarskom domu, I da kažu pohvalni, znači superlativno da govorimo o samom domu, odavno nismo bili u ljepšem planinarskom domu, da je tako, da je tako ovaj sama organizacija ovaj doma, smještaj, sobe, interijer, znači sve je, sve je na visokom nivou.
3: Šta biste izdvojili kao najljepši trenutak ovog pohoda?
4: Pa nekako kompletan put, ovaj, kad pravimo planinarske ture, nekako vežemo prioritetne, normalno osvajanje i to šta je glavni zadatak. Uvijek vežemo i druge stvari koje se tiču samog kraja u koji dolazimo, znači obilazak, da li su kulturni objekti, da li su crkveni ili još neke druge prirodne ljepote, tako da je puno lijepih stvari bilo. Eto, možda da interesantno je, znači samo penjanje otprilike od planinarskog doma, odnosno tog dijela, dakle se počinje uspon na Midžor, staza je dužina oko 8 km, pa, po njihovim nekim parametrima, to otprilike 3 sata se penje, visinska razlika je oko 600 metara, nije ekstremna, nije zahtjevna tehnički, znači u kondiciji mora da se bude da bi se izašlo, tako da je znači sami izlazak lijepa stvar, pogled fenomenalan, jer sami vrh je na granici Srbije i Bugarske. Ako pravite par koraka na vrhu sa druge strane tog kamena koji obilježava vrh, nalazite se u, recimo, u Bugarskoj.
3: Da li je bilo novih članova i onih koji se prvi put upustili u ovakav zahtjevni planinarski poduhvat?
4: Ne, obično na ovakve pohode idu članovi kluba koji su malo veće iskustvo i praksu u planinarenju, tako da, mada na ovoj turi je moglo da bude, znači nije ekstremno teška, nije zahtjevna, posebno vezano za bezbjednost, tako da mogli su da idu i drugi, znači članovi kluba koji su bili zainteresovani, kažem, zbog obaveza raznih privatnih koji su imali u tom periodu, nisu mogli baš svi da se priključe, mada, kažem, opet bilo nas je 8, ali neki optimalan broj kada se ide na takve ture oko 12 članova.
3: Koliko su ovakvi pohodi značajni za promociju planinarstva i zdravog načina života?
4: Pa nekako, sami klub Vojmo Savarić funkcioniše, opet da se vratimo na osnivanje kluba od 1950. godine, znači razne generacije, razna društva, razne preregistracije, znači sve što se odvijelo u tom periodu, mi nekako koji smo i nekad bili u tom klubu, nastavili smo tradiciju tog kluba, vezano striktno za planinarenje, jer i prošli put kad sam gostovao rekao sam da skijanje je izdvojeno iz tog dijela, po zakonu o sportu mora tako da bude, tako da mislim da puno znači za valorizaciju i prezentaciju naše opštine i vrhova koji se nalaze u našoj opštini. Možda ćemo pričati kasnije malo o samim pohodima koje smo organizovali u saradnji sa opštinom i sa turističkom organizacijom, ali znači jednostavno svaki vikend pravimo ture, znači klubske, znači normalno za članove kluba. Uglavnom su vrhovi Crna Gora ili region tu nešto bliže, ljetni period Prokletije, znači ili dio koji gravitira oko Prokletije, ogroman planinski masiv, ili dio vezan za Durmitor, obavezno Sinjajvina jedan dio, tako svako vikend imamo aktivnosti, veliki je broj članova, sudjeluje i mislim da je to jedan od načina i za promociju i za i naše grada i kluba i svih onih aktivnosti koje su vezane za opštinu Beran.
1: Specijal nedeljom.
2: Gost emisije srijedom aktuelno bio je Petar Pajković, direktor Centra za socijalni rad za Berane, Andrijevicu i Petnicu, kojem je nedavno sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti dodijelio priznanje za izuzetan doprinos razvoju sistema socijalne i dječje zaštite. Bio je to povod za razgovor i o drugim temama iz ove oblasti. Akcent je izdvojila Snežana Ćorović.
1: Kada priznanje dolazi od ljudi koji rade isti posao, pretpostavljam da ima posebnu težinu. Šta vama lično znači ovo priznanje?
0: Bilo mi veliko zadovoljstvo da stanem tu, obzirom da je ta nagrada prvi put uspostavljena i sada će se godinama narednih redovno dodjeljivati i direktorima. To do sada nije bila praksa jer se dodjeljivalo isključivo i onima koji najviše zaslužuju sistemu, a to su naše kolege koji rade u sistemu dječje socijalne zaštite, gdje svake godine su pojedinci iz centara i ustanova dječje socijalne zaštite, dobijali nagrade od članova sindikata za nesebičan doprinos koji su dali sistemu dječje socijalne zaštite. Negdje, ajde ne budem skroman, mi je izuzetno drago što sam ja prvi koji je dobio ispred centara socijalni rad, a raduje me da je odluka koliko meni prenijeto bila jednoglasna, da je moju kandidaturu su predložile kolege iz drugih centara. Ja znam da bi moje to kolege svakako uradile i hvala im ovim putem, ali drago mi je što je ta preporuka stigla od kolega iz drugih centara. Lično meni, kao socijalnom radniku, prije svega velika satisfakcija, kao neko ko je 15 godina u sistemu, samo jedan dokaz da se mora ići još više, da se uvijek mora raditi i težiti. Na kraju krajeva socijalni radnik i ja samo smatram da sam radio svoj posao koji, eto, zahvaljujući mojim kolegama i prepoznat.
1: Ono što sam pomenula malo prije, da je to da ste vi svakodnevno u kontaktu sa ljudima kojima je pomoć potrebna. Vi i zaposleni u centru. Centar za socijalni rad je na neki način mjesto na kojem su najvidljiviji problemi jednog društva. Kako danas gledate na ljude koji vam se obraćaju, šta su njihovi najčešći problemi i da li se posljednjih godina, kažu mnogi da je ovo sad vrijeme koje živimo, neko moderno vrijeme, da li se promijenila struktura problema sa kojima se suočavaju porodice?
0: Struktura problema se promijenila nije, ali se promijenila načinom uvođenja, evo što pričamo, u internetu, Viber mreže, dostupnosti, vrlo lako medijskom sadržaju, objave koje idu po internetu. Najčešći problemi koje imate, pored svega što se dešava, centar je od osnivanja do dana današnjih i narednih 100 godina će uvijek biti isti problemi. Centar se prije svega, kad pogledate, bavi se porodicom na ovaj ili onaj način. Uvijek je to nekako vezano za porodicu, za djecu, za sve ljude kojima je pomoć potrebna. Ali, nažalost, u novom vremenu nekako su ti problemi dostupni. Ne kažem, ali isto, evo, apel preko vaše emisije, moramo voditi računa kako objavljujemo te naše probleme, da moramo voditi računa kada nešto napišemo u tekstu, da vodimo računa da o tome ne napišemo ime djeteta, jer je to zakonom kažnjivo, prije svega i to dijete, ne pravite mu nikakvu uslugu, vjerujte mi, nego dijete dodatno traumirate, jer onda svi znaju o kome se radi i onda dijete, to isto dijete ide u vrtić, ide u školu. Naravno, ukoliko treba se kritikuje centra socijalni rad ili bilo kog, naravno, tu smo, kritikujte slobodno, dođite kod nas, vrata su non-stop otvorena. Evo, ja pozivam sve građane, ukoliko im je bilo kakav problem, da se obrate, nema zakazivanja kod nas, uvijek smo termini dostupni. Ja sam vrlo često na poslu, ne vrlo često, nego uvijek sam na poslu, ne koristim ni pauze, tako da su moja vrata uvijek otvorena i moja i mojih kolega. Slobodno dođite da pričamo o problemu i da riješimo problem. Da li ima problema povećan? Da, počelo se ono što smo mi primijetili. Nažalost, centra socijalni rad doživljava isključivo kroz tuđe njege i pomoći, kroz socijale i tako dalje, a to je samo jedan mali segment rada centra socijalni rad. Pritom moram naglasiti, evo, po stoti put u vašoj emisiji, za tuđe njege i pomoći i lične invalidnine nisu odgovorni centri socijalni rad. Centri za socijalni rad samo donose rješenje na osnovu odluka ljekara koji su utvrdili da li to lice ima ili nema pravo na tuđu njegu ili pomoć, ličnu invalidninu ili ocjenu radne sposobnosti. Ali svakako smo tu da pomognemo. Manji je broj korisnika materijalnog obezbjeđenja u odnosu na ranije godine, mada je to trend u čitavoj državi, da je sve manji broj, ali nažalost se povećao broj prijave nasilja. Prema djeci, prema ženi, prema muškarcima, znatno je povećan. E sad, da li su to slučaje, vrlo često se dešava da su to slučaje koji se već desili. I evo, Bogu hvala, ja se nadam da je centar socijalni rad u tome da smo uspjeli da nas ljudi dožive kao da smo institucije otvorenih vrata, da nas se žali da pričamo o problemu koji se možda i nije desio, ali da pripremimo šta ćemo ako se ne daj Bože desi, da ih upoznamo sa pravima, da ih upoznamo šta mi možemo da uradimo, da ukoliko je neko u strahu, danas ne vjerujem, niko nema potrebe da strahuje. To ne, mi ćemo da stanemo iza svakog, dođite kod nas centar socijalni rad, sve ćemo da objasnimo kako šta ide. Ukoliko ste žrtva, ukoliko nemate, bukvalno što kažu, dinara u džepu, dođite kod nas. Uvijek nađemo rješenje. Dalje to rješenje sjajno u početku nije, ali je početak rješavanja problema. To je na čemu mi nastojimo, to je ono zašto nas i ova država plaća na kraju krajeva i to je ono zašto smo se obavezali i završili škole da radimo. Opet napominjem, moderno doba nosi moderne probleme, to su prije svega takozvano cyberbullying, odnosno da prevede na srpski nasilje preko interneta, gdje vrlo često su djeca sklona da se preko tih Viber grupa nazivaju raznim imenima, da se ta, obzirom da ste pomenuli jedna tema emisije socijalni radnici u školama, da se ta djeca izopšte iz društva, da tu neko ko možda je dominantniji u nekom društvu i onako malo da svojom snagom ili svojim intelektom, pa ako mu se neko zamjeri, usmjeri grupu vršnjaka protiv njega, pa niko neće sa tim dječakom ili djevojčicom da se druži, da se igra. I to je nasilje. To je veliko nasilje. Nasilje nije samo udarac, nije samo šamar. Nasilje je

0: pričam, evo, moje čerkima da je neke društvene mreže, Snapchat ili kako se već zove TikToku, ja pokušavam da kontrolišem koliko sam uspješan, ne znam, ali isto tako i meni bi mnogo značajno bilo da neko ko ima mogućnosti da taj način nekako djecu vratimo nekim drugim vrijednostima.
1: Koliko sistem danas uspjeva da prepozna problem u porodici prije nego što on postane ozbiljan problem u školi i je li to dijelom i naša krivica, mislim na sve nas?
0: Krivice svih nas. Pritom ne umanjujem ni centre socijalni rad, krivice svih nas. Iz kojeg razloga? Centar socijalni rad ne može, a kolege moji iz centra socijalni rad ne mogu da znaju šta se dešava u svakoj kući. Mi ne možemo da znamo šta se dešava u školi. Možemo da znamo koliko neko prijavi. Pričali smo i vašim emisijama prije toga i ja opet apelujem. Ja znam da ono naše starinsko neće ja da prijavim, to nije moja stvar, ali zato prijavimo kad je komšija povideo muziku do kraja, tad prijavimo policiji. Kad komšija slavi malo više, tad prijavimo policiji. A kad bije žene ili bije dijete, ne daj Bože, to nije moja stvar. E, to moramo da mijenjamo. Zbog toga Centar socijalni rad se izuzetno trudi da mi taj, da sa tim preventivnim mjerama koji imamo sjajnu saradnju sa školama, ja to moram naglasiti, ali možda ću više pričati o tome, smo krenuli da radimo na tome. Prije 2 ili 3 godine nisam siguran, mislim da je ta predsjednik opštine bio gospodin Vuko Todorović i potpredsjednik Damjan Ćulafić, sjećam se tog sastanka jer su njih dvica bili prisutni, mi smo formirali međuopštinski tim za zaštitu i sprečavanje vršničkog nasilja na teritoriji opštine Beran. Tu su bili uključeni apsolutno sve škole, centri za socijalni rad, dom zdravlja, policija, tužilaštvo, sudovi i svi smo kao jedno pričali o tome šta su problemi i kako to možemo da riješimo. I onda je tu nastale su te tako edukacije gdje smo mi išli i pričali centar iz svog dijela, opština Berane zajedno sa školama iz svog dijela, smo pravili radionice i radili na tu temu da prikažemo djeci što znači vršničko nasilje. Da ta neka igra dječija koja možda nije ukazana na vrijeme, onom drugom djetetu nije igra. Da, recimo, dokoliko dijete dođe nekoliko dana za redom raščupano sa zaboravljenim knjigama, da je to alarm za profesora, za učitelja, da vidi da se nešto dešava. Da ukoliko primijetimo da je neko dijete, kad izađemo na odmor, pa primijetimo da je dijete u ćošku, da se s nikim ne igra, da je to opet alarm koji treba bar da se pokrene, da vidimo o čemu se radi.
1: To
0: je dio gdje mi preventivno radimo, gdje mi pokušavamo konstantnom edukacijom i samih sebe i zajedno sa svojim kolegama iz opštine, iz doma zdravlja, iz policije, tužilaštva i svi koji su vezani u taj sektor, da zajedno nađemo rješenje kako da to prevenujemo. Jer kad se problem desi, mi smo već zakasnili.
1: Upravo
0: i
1: to
0: mi možemo samo rekao da sprečavamo i da umanjujemo štetu koja je neosporno nastala.
1: Govorili smo o problemima u porodici, sa svim onim što se djeca u ovom modernom vremenu suočavaju. I evo upravo negdje tu da počnemo priču o ideji o kojoj se sve više govori, da socijalni radnici budu angažovani u obrazovnim institucijama, što evo odgovorit ćete je već slučaj u našim osnovnim školama, a negdje sam prije neki dan vidjela istraživanje o potrebama obrazovnih ustanova sprovedeno u 7 crnogorskih opština, među kojima i Berane, gdje se ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i između ostalog izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Rezultati ankete su pokazali veliku podršku toj ideji, a analiza ukazuje na to da ima prostora i ima potrebe za angažovanjem socijalnih radnika, obzirom da nastavnici i stručne škole imaju ograničenu mogućnost da utiču na porodične okolnosti učenika. Evo, otvara se jedno veliko polje za vašu priču.
0: Bogu hvala, to više nije ideja. Sve 3 beranske osnovne škole imaju socijalne radnike, sve naše 3 osnovne škole. Ja sam ja prije svega kao socijalni radnik, a onda ako neko ko radi u centru socijalni rad, izuzetno zadovoljan, saradnja je sjajna. Mi već unazad skoro godinu dana sarađujemo sa te 3 djevojke koje su socijalne radnice u Vuk Karadžić školi, Radmir Mitrović i Vuk Karadžić radnoj školi. Saradnja je odlična, već se vidi razlika i u komunikaciji, i već se vidi razlika u rješavanju problema. Moje kolege i koleginice iz osnovnih škola su vrlo često u telefonskoj i u pisanoj komunikaciji, u zavisnosti od problema. Ono što me raduje, pred kraj prošle godine vidjeli smo, ja mislim da je bila socijalna radnica Vukarđe škole, Ivana Milošević, sjedjela je, pričali smo o problemu, kako da se riješi problem, savjetovali jedne druge i to me izuzetno raduje. jer

0: nikako. Škole imaju svoje PP službe koje su sjajne. Pedagoge, psihologe i tako dalje. Međutim, socijalni radnik je neko ko će sve to da uveže i da dođe do rešenja problema. Naravno, socijalni radnici i škola ne mogu da uđu u porodice, kao što smo pripremili za ovaj razgovor, pričali o tome, ali mogu da ukažu u centru socijalni rad se nešto dešava i centar može da uđe u porodicu i može da vidi o čemu se radi. Tu se opet vraćamo na onaj preventivni rad koji ste vi naveli i koji sam ja u svom razgovoru rekao da ukoliko dijete dođe neuredno nekoliko dana u školi, zaboravilo ranac, zaboravilo svesku, dijelo je izgubljeno, neispavano, ne daj Bože sa nekom modricom ili nekako drugo. Čije socijalni radnik već tu može vrlo lijepo da popriča, da vidi da li postoji problem, da to ukaže centar socijalni rad koji ima veće ingerencije u tom dijelu, da vidimo o čemu se radi. Samo ta saradnja će spriječiti mnogo što šta. Unapređuje se i sami rad sa djecom, jer dok su koleginice, ovaj kažem koleginice jer znam da su sve tri socijalne radnice u školama, može se raditi na tom preventivnom radu, osmišljavanju radionica, evo sad je krenoškolska godina, što ja kažem i kolegama, pustit ćemo malo ovaj septembar, se djeca naviknu na školske obaveze i onda mi oktobra krećemo sa našim aktivnostima, da upravo sa djecom, da imamo saradnike s kojima možemo pripremiti dio koji je nama strašno bitan, da i djeci ukažu da postoje neki problemi, da nije sramota ukoliko vidite da neko tuče nekog drugog da zovnete da prijavite policiji. Ne da se miješate, jer onda vi možete izvući, ali da dovoljno svi imamo telefone da se prijavi policiji. Policija Bratska stvarno u tom dijelu, mi stvarno imamo jednu sjajnu saradnju. Ne samo sa njima, nego sa svima. Domova zdravlja, srednjih škola, stvarno jedna divna saradnja i za pohvalu i da budem vrlo slobodan. Primjer smo svim opštinama u Crnoj Gori kako sve ustanove mogu da se lijepo uvežu i rade na rešavanju problema. Da se vratim na ovaj dio, mnogo su škole dobile zapošljavanje socijalnih radnika u svojim ustanovama. Negdje čitajući taj zakon koji je već usvojen, žao mi je što su sad određeno učešće socijalnih radnika određeno broj učenika. Ja smatram da u svakoj školi mora postojati PP služba, koliko god ona brojala. Nije problem djeteta u Donjoj Reženici ništa veće ili manje od djeteta u Beranama ili djevojčice u Lubnicama sa djevojčicom, ne znam, iz Vukarađi škole. Problemi su isti. E zbog toga, evo, nažalost, ja imao sam priliku da se upoznam da škole nemaju vrlo često organizacije, sve zavisi od broja učenika, pa pedagozi i psiholozi da bi dopunili normu idu ponedeljkom su u, ne znam, u Donjoj Reženici, utorkom su u Lubnicama i tako dalje. Smatram, i to je bio zahtjev Centra socijalni rad prema obucmanu, kada smo mi upitani šta bi to moglo da unapredi rad škola, smo tražili da sve škole koje imaju 9 razreda imaju svoje PP službe. Jer, znate kako, vi, daj Bože da je uvijek tako, imate 1000 učenika, možda ne bude ni jedan problem, ali možda imate 5 učenika, ali jedan izuzetno ogroman problem. I tom dječaku treba, ili djevojčici treba neko ko će da pomogne, ko će da uradi, treba da postoji taj socijalni radnik koji se to vrlo lijepo da uveže, koji će lijepo da zna šta mogu, kako, na koji način institucije mogu da pomogne, jer to i jeste posao socijalnog radnika da nađe rešenje za probleme, dobijajući podataka od drugih struka. Od izvještaja psihologa, pedagoga, socijalne radnike, neko ko to sažme i vidi u čemu je problem i gdje treba da ide dalje.
1: Specijal nedeljom.
2: Autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakufi u Beranama i Petnici nedavno je održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Gost emisije U fokusu bio je autor Hadrović. Riječ je o vakufima na području Berana i Petnice, njihovom značaju kao i darivanju radi opšte dobrobiti svih ljudi. Više o tome čućemo od kolege Petra Barjektarovića.
3: Šta je zapravo vakuf i kako je ta, ako možemo tako reći, institucija funkcionisala u svakodnevnom životu ljudi?
4: Ovako, vakuf je nešto što se dobrovoljno, znači na dobrovoljnoj bazi, izdvoji iz svog imetka, znači iz lične imovine i isto to da nepovratno na služenje svim ljudima. Znači to bi bilo najkraća definicija vakufa. Kroz vrijeme, evo kratko ćemo na ova neka pitanja, mada će se ovo svakako otvoriti priča više, vakuf je široka zaista tema. Ono što je značajno za običnog čovjeka jeste da je tada napravila se paralela, odnosno povezali su se ljudi, oni koji dosta imaju, pa daju za opšte dobro, to je za one što manje imaju. E to je glavna poenta onoga što se u vakufi, još završit ćemo odgovor na ovo pitanje, na način da je to, znači, vakuf ili zadužbina, mislim da je tako u pravoslavlju, u stvari nešto što se zavješta ili nešto što se uvakufi u ime Boga jednog. Znači, ti to radiš isključivo radi Boga. Zašto? Upravo tu da se ne bi podvuklo neko licemjerstvo, neka oholost da ja to radim zato što sam moćan. Ne, ja ovo radim zato što sam Božji rob i treba ovo da radim, da pomognem slabijega.
3: Jasno, znači radi se u globalu za dobrobit zajednice i manje više svih ljudi.
4: Da.
3: Evo, prema nekim informacijama koje sam ja mogao da nađem, vi ste ovom temom počeli da se bavite još tokom vaših studija i vaš diplomski rad je upravo bio na temu Vakufi u Beranama. A šta vas je zapravo zainteresovalo da krenete istraživanje ove teme, naročito u našem kraju?
4: Konkretno, za Berane, ja sam završio srednju školu. Počeo sam i osnovnu školu, ali igrom slučaja. Nastavio sam osnovnu školu u Vrbici, završio, onda sam srednju završio i dosta godina proveo u Beranama. Berana je, da kažem, moj grad. Ranu mlado sam proveo ovdje i dosta prijatelja i tako dalje. Ali to je bilo, zašto me to zainteresovalo? Znate zašto? Zato što čuo sam priče, ajde da kažem one čaršijske sa ulice priče, da je isto kao ono što se priča, ovdje je bila crkva, ovdje je bila nešto, neka zadužbina i ovdje je bila džamija i onda sam čuo da se u centru Berana, odnosno na dnu ulice dolje, nalazila stara čarši džamija. Nje danas nema. Onda sam ja bio izuzetno mlad, nije bilo dostupna literatura, nije se pisalo, nije se znalo, malo se nije ni smjelo. I onda to me zainteresovalo da li je stvarno bilo. E, to je ta istraživački duh koji je onaj kod mene proradio. Inače, to kao dijete sam uvijek volio da kad bi vidio neki stari grob, napuštenu kuću, vas da mi interesovalo ko je tu živio, koliko je živio, gdje su sad ti ljudi, tako dalje. Tako da se ta želja još više, kako ste rekli, upravo na... Dok sam studirao, ja sam upisao i završio fakultet islamskih studija u Novom Pazaru i u toku redovnog studiranja, ja sam tada sa Hajrudin Balić, profesor doktor, razgovarao u četvrtoj godini kad sam bio da tema bude upravo to i šta da se desi. Pa da se desi jedno studiozno, temeljito, ozbiljno, objektivno istraživanje i da vidimo je li ta bila džamija, je li bilo groblja, je li bilo šta je to bilo bez ikakve preuveličavanja. E, to je ta suština, znači, i taj duh, da kažemo, istraživački mi nije dao mira i radio sam na tome i danas imamo knjigu Vakufi u Beranama.
3: Eto, da se zadržimo malo u Beranama, šta ste otkrili i da li postoji nešto što vas je možda posebno iznenadilo?
4: Pa evo, recimo, ja nisam znao, čuo sam za džamiju ovdje konkretno, za džamiju i za česme, objekat kod tamo prema od bioskopa prema Česama, onda to je taj jedan od objekata koji je ostao. Ja sam kao dijete, evo možda interesantan podatak, da smo ja i moj brat, to je tada bio učenik medrese, mislim da je to bilo preko 40 godina ima, i mene, ja sam bio dosta mlad i pošli smo da tamo klanjamo, jer nije bilo džamije u haremima, tu se klanjali dnevni namazi. I onda je bila noć. Klanjali smo, ja sam, to je bila stara, napuštena, sjećate, mladi ste, vjerojatno sjećate ili ste gledali slike, ali napuštena jedna kuća. Sad je zovu Vakufska kuća. E, pazite sad, kad sam tu noć, ja i zaspao tu, dok su oni klanjali, meni je bilo toplo, fino, zimsko doba je bilo, onaj, i ja sam zaspao. I onda ta priča da je to jedini preživjeli objekat u socijalizmu, ta kuća, a da je bilo još me malo začudio i to mi je bilo interesantno, da je to u stvari bio vakuf, ja sam mislio da je to bila kuća, ona ličila na kuću, običnu. Ne, kažu, nije, ovo je vakuf svih muslimana, svih ljudi, na kraju kraja nikom nije zabranjeno. Kad se kaže vakuf muslimana, ne misli se da je nekom zabranjeno. Ne, nego da ovi mogu, a i svi ostali mogu to posjetiti, to je njihov vakuf. I onda sam tada razmišljao i kažem vam, onda je bila priča da je bila jedna džamija, pa onda druga džamija u haremima i... Pazite, samo evo da poentiramo na ovo pitanje sad. Znate li kad su srušene te džamije? Jedna džamija je napravljena 1884. godine. Druga džamija je napravljena 1903. godine. Prva je napravljena ovdje u gradu, druga u haremima. 1903. godine. Pazite sad ovo. One preživljavaju Prvi svjetski rat, odnosno Balkanske ratove, 12. 13. Prvi svjetski rat, 14. oslobođenja, 18. preživljavaju drugi svjetski rat i onda bivaju srušene, pazite molim vas, ovdje čarši džamije u gradu, biva srušena 47. ona, ne, 49. a 47. dvije godine prije srušena u haremima. Pod izgovorom da je to sa socijalizam, Bratstvo, jedinstvo. Ja se ne sjećam puno tog vremena, ali ne bi da komentrišem to, ali kažem, to je taj izgovor bio koji ja nalazim u arhivima i da se materijal od tih džamija koristio za stambenu zgradu i da su da je taj materijal bukvalno ugrađen sad u ove zgrade gdje se nekad nalazile džamije. E, to su nekakvi podaci bili meni fascinantni. Kako se to moglo desiti? Da li imao, pa pitam sam sebe i pričam tako s ljudima, da li imao ko da odbrani to i tako dalje, ali je takav sistem bio. Da jednostavno pojedinac ili čak odbor džamijski apsolutno ništa nije mogao, ja sam i to istraživao, koliko su, kako su bili tako nekadri, apsolutno nisu smjeli, nisu mogli da bilo što učine da se to ne sruši.
3: Eto, pomenuli ste ovaj sama ta istraživanja, a ono što želim da vas pitam jeste koliko je bilo teško doći do svih tih podataka, jednostavno na koje izvore ste se oslanjali, da li je to bilo neka arhivska građa, stare fotografije, dokumenta, predanja nekih ljudi koji se sjećaju tog vremena ili nešto tome slično?
4: Oskudna je arhiva, mi inače nemamo, mi nismo Balkan konkretno, koliko mogu da vidim, mi nismo nekako naučili da mnogo zapisujemo. Više to pamtimo, prenosimo s koljena na koljeno i onda se tu autentičnost izgubi. Da bi nešto bilo naučno validno, mora biti objektivno. A prenošenje sa koljena na koljeno obično nije, jer se neko manje seća, neko bolje, neko pomiješa datum i tako dalje. Zato je arhiva pisana riječ je dugotrajna, da ne kažem vječna. Imao sam problema, zaista sam imao problema u toku istraživanja, ali sam imao sreću da kažem, evo i ovim ga putem pozdravljam, profesora doktora akademika Šerba Rastodera koji je bio mentor na tom radu i ja mislim da smo jednu godinu dana radili na tome intenzivno i zaista Šerbo Rastoder mi se sviđa u tom smislu kao naučnik zato što, ajde da kažem, nema pardona. Znači on kad nešto radi, on jednostavno napravio mi je spisak, Mirsade, evo ti u Istanbul treba da pođeš u te arhive da tražiš to. Treba u Beograd da odeš na Topčider da tražiš to. Trebaš u Sarajevo, Dubrovnik i tako dalje, kad to sve završiš dođi pa ćemo dalje da razgovaramo. E tako su naši, tako je naše razgovori su tekli. Evo samo jedan podatak. Mi znamo za Berane je osnovano 1862. godine. Mlad grad. Ali recimo Petnica koja datira, koja se spominje iz srednjeg vijeka, iz 15. vijeka, mi nemamo podataka uglavnom za džamiju u Petnici, nemamo tačnu godinu kad je napravljen. Zašto? Zato što se nije zapisivalo. Jeste me razumjeli? Znači, zato sam i počeo da pišem, da pišem ono što je bilo, bez preuveličavanja, ali nekom će to valjati, nekom će to biti osnova za nešto više da napravi. I eto, odgovor na vaše pitanje, opet kažem da se fokusiram. Bilo je, pogotovo u slikama, to je oskudno, skroz dokumentacija, pogubljena, zapaljena, nema je, istruhla, ne znam šta je bilo onaj podruma gdje je sve bilo. Čak sam čuo da se poslije vakufska imovina u Beranama ima je još. Evo, meni, ako nam vrijeme dozvoli, možemo pomenuti još šta je sve bilo. Ja sam spomenuo samo dvije džamije, ali kažu da su te papire jedno vrijeme koristile neke kotlarnice za potpiru i za sagorijevanje i tako dalje, koliko je tog arhiva bilo. Ne samo, vjerujem, Vakufa, nego i svih drugih arhiva iz prošlosti.
3: Pomenuli smo to naše čuveno nalazište u gradu, kad kažemo kod Česama, posebno su zanimljive te hajrat vode, to je u stvari zapravo to. Ljudi su, kao što smo rekli, to podizali kako bi vodu koristili putnici i svi koji naiđu. A šta nam takve zadužbine govore o ljudima i uopšte o vremenu u kojem su nastajale?
4: Voda se smatrala da je najsevapnije, najkorisnije napojiti nekog. I zaista. Mi kad postimo mjesec Ramazana, mi ne jedemo neka 12, 13, 14 sati kad su ljetni periodi. I prvo, zašto se čovjek uhvati je voda. I tako kaže da se iftarimo vodom i hurmom. I onda zaista pomoć nekom da se napoji, da neko utoli svoju žeć, ja mislim da je to jedna korist, jedna od vrijednosti ovog svijeta.
3: Kad biste iz cijele knjige koja će se večeras predstaviti, to su Vakufi u Beranama i Petnici, morali da izdvojite jednu poruku koju biste vi željeli da čitalac ponese sa sobom, koja bi to poruka bila?
4: Pa je ovako, poruka je sljedeća. U jednoj predaji Muhammed Ali Selam, poslanik, kaže ovako. Kaže, tri stvari čovjeka prate do groba i one se vraćaju sa groba. Odnosno, tri stvari su vječite poslije ljudske smrti. Prvo, trajno dobro, korisno znanje i vakuf. Pazite se jednu stvar. Trajno dobro je ovo što mi radimo za života da bi nam koristilo i poslije smrti. Onda djelo da se napiše, znači djelo napisat, korisnu knjigu koja će koristiti ili u najmanju ruku, ako se napiše neka lijepa knjiga, lijepa priča koja uliva optimizam, pogotovo u ovom vremenu u kojem živimo i tako dalje, i to je vakuf na duže vremena, zato što će neko za 30 godina čitati to i raspoložit ćeš ga. Znači ti si uložio, napisao nešto što popravlja raspoloženje, da kažemo. I to je vakuf i to je dobra stvar. I treća stvar, lijepo odgojeno dijete je u ovoj predaji. Trajno dobro, napisano djelo i lijepo odgojeno dijete. Evo su tri stvari koje nadžive čovjeka. Poslije tebe ostaju ove tri stvari da govore o tebi. Kad mi ne budemo mogli ništa više da kažemo, ti si bio pametan, to je suština i poruka, ovo što kažete, šta bi poručio, budi pametan, nemoj tracit vrijeme bez veze, svoj život posvijeti dobro i samo dobro. Zbog sebe, zbog svoje porodice. Sve što radimo, radimo sebi. Znači, ostavi nešto što će te pominjati kad ti ne budeš mogao da progovoriš.
1: Specijal nedjeljom.
2: Dragi slušaoci, čuli ste Specijal nedjeljom na talasima Radio Berana. Emisiju su realizovale iz režije Tatjana Jovančević i studija Tamara Babović. Hvala vam što ste bili uz naš program i prijatno do narednog susreta.
1: Radio Berane, Specijal nedjeljom.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Joška nebio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost,

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti tu.

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sami.

0: Vi sigurno znate da ja ne pijam već godinama na festivalima, ali sjećam se uvijek jedne noći u Splitu. U to vrijeme je narod birao i nismo kupovali svoju popularnost. Te večeri su izabrali mene sa pjesmom.
1: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

nebbia, nebbia, nebbia.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.